0: kumiaveza karaba saha ya munana ya muenda. Hey. Biro kumi na musanjo kwa musanjo kumi bira bina mukago. Kiakata ni nyinki akara subuhi mapema. Zilaba kumi na muzi nyinki za nyinki akara ni nda yushuka ni ngeenda. Nyeyongire yo kugenda kukonyira abantu abandi no kubayamba no kwatanza kuranga nyaba musi wenso muzuri sana sana. Okuranga buli kimu kyetu achikwasaganya very okay very zwawa. Abantu banga binyakuli kamata binyakuli arwota ho. Omwa mukuru dewo nsubuga. Chali mpora mpora mugume. Pola. Gamba lo.
1: Welcome. Andekonga abantu babiri. Yarishinzwe umuntu. Izimani kitemba. Na Daimani sande kazimiri. Kani niwe kwa sirebendela. Abachamaga na sibona bamuhakaru. Abo kwa niwo kwa sebende. Abakuja chinomu, abo babareke. Baho o kwa sebende la niwe sande kazi mu.

hiyo hivyo, ndiyo hivyo, ndiyo hivyo, muimba unamusikia. Ndiyo huyo muimba mzuri sana sana. Mwina muita nani? Rose Muhindo, Rose Muhindo. Kutoka huko, kutoka huko, oba, ah, wapi wapi? Sehemu za huko huko mbali mbali mbali mbali mnamusikia muimbo. Yuko huyo. Mwina muita nani? Niyo nadafuta nani? Asante sana. Nyinyi wote wanasikia Swahili, muimbo ndio huyo, ndio huyo, ndio huyo, mfurahi na muimbo huyo. Na mimi yuko hapa bado mnapapilika muziki. Ninaendesha kila kitu yote hapa. Mimi yuko hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa. Yuko mimi mmoja. Mmoja pekee yake pekee.

0: kale kaza. Esimu nkaisa tuzonke, esimu nkaisa tu akaza kazi. You call, tera. Aha, kazeki.
1: Halo, mweva lukweleza.
0: Mpola.
1: Tane dita pali. Ati akaze avantu. Abo sanga vali mbaro vile vwekio ni vakuhimia. Tando vile vokusawa kandu vile vwamusana ni vakuhijagiri. Ati avantu wana uti mba kenga. Vile vwekio mbaro vakuhimia.
0: Baitu nyamu sana kuijagira nawa wagino maisali. Kali, ondi tera tugambile kazi ya kakutama. Hanyuma tulichi genda maisu, gamba lo.
2: Hello. Ono mwazei ya wanga Brian bodaboda yura kakari sapka usikilunga. Wewale tuweza kiali kama.
0: Wewale kuliriza.
2: Atari nga mazima kazi ya kakuntama.
0: Kakagiza
2: kata mira kimuka rwa ya hugungu. Nibabu sikile bara.
0: Bata
2: ukuhu kiali yaho hiru ndio runole sile customer wawe ura niwagamba wewe ukuhu ki ukandi nyonu sigire muki hati nyonu sigire muki nyonu sile customer kuja kungaguza mwini mkwe hawa vangiwe gamkemu ya ranga brani boda boda
0: mugenda yokorachi. Mubara mugia yo kora ki? Kamurole Tabaziri. Hello.
2: Yeah. Kukura na ito kakumarira gaisire mutante mwono.
0: Aho no urota?
2: Mwono neke kuhura nyeju kukata matama ya. Ujino kukatambira. Bale ngoga kwebundike mtete yo vekare primanyine nguvuwa kati kwa mwono ya gati hapa akati. Kaperi indi.
0: Ali. Ego mjana nyambuzi nikuwa gambira hati. Obijua ile bikuhuka, obijua ile bigufu, ogenda kuinama muyaga ni kutera paka haiguru mtu na Wanji?
2: Omunyo cha kamba.
0: Tata. Yebara kuliza.
2: Wakaseka na chama. Aba kwa Madrid yo bohangwa. Tuto kujumira bantu, bantu kwanga bali matumo.
0: Okay, kale. Ono, go semba yo mukaze kano, wanji?
3: Ujara.
0: Mwanyo
3: mifafa siwe kimika. Ono yungipodi. Ata ya kazi na nyuka angiyo. Ono mwenye chari kazi kitavu.
0: Akaza kuntama,
4: nagena nakora hoteli naleta mwebika ifuru kionka nayo kubu ikalira halinyo sabire mere uja forole kikunu nikire nikire tebiro kuli
0: niko kubasobora
4: Bona bikalira bisimpunje bikuleta nibikuleta. Eh hoteli atemerira abayisiki.
0: Kandi iwo kulia abayisiki okulia mere. Dia mere. Oba kaikuru oba isiki oba basai joba bintu ki de dia mere. Ibyo kutanika manya kwetu kwenda abayisiki bo tuletera hano. Back. Back. Back. Mukwenda baki. Pumkomboti. Wen mata me. Wupumkomboti.

kale kale kale kale kale kale kale kale mwebale kubantu kaza wale gonza ekintu mwebale gonza I radio ziri 10 zenyine kamili za kaika za karaika hakio kintu kya katani nyinki ya kara ebiro biri 10 na musanju omwezo gwa musanju 12 abiri na mokaga tiniko mwebale kugonza ekintu mwebale kugonza ntekaza mwebale kugonza ekio ma mwebale kuwoga bukia bukia no kuikaraga mugiye kumiro kano mwenda kumanya no kwetegeza bike bigenda maiso munsi ya nyu mwebale abantu bange abantu baitwa abantu ba nyu mwebale kugonzaga ekio ma mwebale kugonzaga enti kaniza mwebale kuikaraga no mugiye kumira okaire kona mwebale akantu kaire kona kuikaraga no mugonza kagadi kibale comment radio nambero lyo kuhona mwebale kuikaraga oli mwesigwa mwebale kuikaraga no gonza ekintu inkumanyisa radio eyabona mulimuta omulundo gwa kandi eyiwe siniko ka muntu wange aha let me watch kam ha hut Saida Karoli Okabuli nka wewe Babo Aha baitu bainange

0: Wewale mkuru.
1: Wewale kuliriza.
0: Wachapa wewe.
1: Eee mkwenda kuhelegera kuinuka kutaa agenda kura hee ndije mirimo.
2: Sende ya wajibu.
0: Na hiti jamu uli.
1: Otio.
0: Ndi mkiyahu umgurusi sarongu tibikama wukwaga umgurusi. Mwereka akakina kakadongu kamu ya bakuru. Mwereka kwa kaba kwa kasemene. Kumusando msinguzi. Mwano chomu kama aro.
1: Otio.
0: Amu ni mbasabile sari nu.
1: Otio.
0: Marazemu.
1: Okay.
0: Aki, awatibili muna mama. Awatibili mchiku.
1: Okay.

0: Alo. Wanji? Egego mpora mpora nkwenda ninsenjura mpora mpora.
1: Uri mutufu. Nekusenjura mpora mpora notegura gubwa waboje na bari mukwetikaniza.
0: Bari kugwisa hano.
1: Ego. Nkuramutize.
0: Webale.
1: Uriza ba KKSP arabona munywani wange katuka ndama. Gubwa ikikangabwa. Kapeno kutawai gaita agume yuhona kwa nyandu mangetu watu kwa masitemba aliyo ema makanika nyamarunda mundi ya eskari nyamarunda mwari kwa narungu wa chidianta kari kamu
0: wanji
1: mkamari indi
0: amina. Mwibale mwibale ngonza kusindikira kazina kano bachi ya person LC wana wanya kuesimbi habikale biku wako kana biyentevezo kubanza mubiyale bilize ya zeya zeya uko kazina kano kabanyumile kani nkabasindikire nywe na nimba gondezo businguzi nywe na bakale hantabe simbile obamuroba sato obamuroba na LC emu nywe na msinge. Nywe na kwa gondezo usinguzi mbuonka. Nyoki yange kulikubasabira nywe na msobole kurabamu kanda karo mkasingi kurungi na wekyo hati msigeide bila babianyu na abataka banyo baitu nyowe mbasabire mkasingi.

0: Tene nolinda wara imuka.
1: Yeah, kata sisimuka.
0: Kitaleki yoku nangazi bidi. Anju kizaira uli. Baba gawa chumbire nyama muka. Ataro okubyama kandi mu wachumba genyama emere ne hiyo bwire bugenzire muno kuchumba aho ni kuba ko kwesika
1: mwina kuchuka kandi binakunura
0: ibintu zirereka hati oturo ntukira kutukwata ngira abano kabamanyire saha isatu uwo mwana oturo tutabukire ire nibagamba mugene mubyame murali nyenkia andi twamutima na di ndo takubyama kararo talire nyama.
1: Aha.
0: Ati yani batuhambya nibaga mgene munabe oturo tujya kubarugamo. Ni munaba atajuka abahoga kuwoto muro. Bugaruka hamuro hali noyoma ubutagasibuli ni bugaruke ero oturo ntukora ki.
1: Kuizira.
0: Ni batuhambya tugafa zari tutukurugana.
1: Nyame garuye.
0: Ati owire bwokuria ni buhika. Obo yegumizo yolekeze muzaire ngoro oligumite
1: mite okwenda mpaka okuraro li
0: wabaganoli ya pole akifu turo ya huragani tsaisuka nikigo iwe nangatingambira go gendo byame wayanga rugana numuganga risao no fundura mwabagani mulia omukono gwagumya gaga habani guko wata mbakuli yondi oli natere nduro na kunyibire nyama.
1: Mire
0: mewewe kahino. Ewe jenye wewe. Kando wairo tagiva ziri mbera.
1: Mbera. Ya. So. Eto tewa ntivadi ya wakia chumbaga. Saha ina hitano msanga. Mwakia guanga na mkichumbiri.
0: Kikira kubaho ebiro biya katale. Mugenzire mkatale mwaruga ye kiru. Ati muizire no mkubi. Mtandikira wa kuchumbu.
1: Gusindike.
0: Kanda abana batu. Mka. Usaha kusoboru. Katugezo li mama.
1: Ito ya ito polisi. I think na atiteka hindu kaga.
0: Saha
1: ya mzinda kuwasanga mchumbi. Mwisis. O babi kiyo mamba ili.
0: Kansi mba msivire mtali hai.
1: Paka hakuba haku aragaruka.
0: Akaro viro vinu bokusanga ni muikara anka hanu. Baitu ni mulima hara ila anko ku.
1: Hakiri wama ijekara. Saha ina mkiagwanga na mkichumbi. Jesus
0: Atu
1: Christ.
0: Atu muyaro na saha hivire vimba wavitekao.
1: Aanti. Paitumawa.
0: Usanga abana bona kulia kulemere kire kio.
1: Biba vindemere mbobo ungiri.
0: Mgenya kurale njara. Oli mgenyi norale njara. Oli nagumire vya giro vya abana.
1: Kwa hananya muhindure mwabana.
0: Dena aroa bakaze abanda wagira guru gambo. Na siwa na taraka. Na yekango wile bugenzere.
1: Eto weo.
0: Waraga na kubama kubona na iluka kuta. Wile bugenzere asibire mubigambe. Maru haba tasimbuka haru hembozu. Anga hivire ni wako hagalika hevi himbe vine viomere.
1: Ako hate mihogo.
0: Takuli.
1: O sibire nukoraki.
0: Na sibire mbataka.
1: Boba kutangiri hili. Halo utuki hingura nizaka wewe.
0: So oturo tulio. Hirati nko muntu. Niwe inakumanya kio kuenda. Nibyo bagamba otalikiri zombiri kukufuga. Anki kwa zeri habu wa mobili. Otaligeza guohia. Kusange mirimo yao ya kurabaho. Aogama ntio yenzere kusemezo mubiri. Kari, turoho biribingi mune bitukuja kutekao muna amani kirokinu. Abasira mtu bagonde ize jumae nungi. Mwongere kusabire yange nkurakura nebemu. Obusinge.
1: Obusinge.
0: Obusinge.
1: Mali kichikoro. Abantu kuikara na kurunge mubuteka. Na kio kikoro muno.
0: Ya, abentebezo nunguna afu ire ilo weyo kubanza. Mbale nare mwelo C1 frag bear corpses dies shortly after registration. Mbale kuri wentebe yokubanza wa Iraki amara kuhandiki sati pa dup. Nafwa. Na ikimuisire tibaka kikengere baruzere na tinduka bakumweta Ismail Tibirondwa. Wekitebe kia NRM seat kule kia

Fred ya wakorede wakujaguza waru wakuma isama na pozi mukaru akakagwa mjanuari karamuje tujaganye tuwebaze tuchakare tulie tunwe mwije tusabarire habu genyumunu wakuya no kunyo biya abusa aburi watasiga ya boki amoti

kugena mubikire omugenzi mara wabu sara kunihira kuija kuzizi kwa kilo kino cha katane saa munane gwa nyamusana aho kamata sel Pachwa Town Council abaka omugenzi gwa namiti jona bagayaza Pachwa Town Council ni baba akubika omwana wabu kanda baira swirwe nsubuga deo salongo makanika wa kamata sel mweza ito morungi bilango baiti vya nyinkia katundu ya garukira tukusasa nanya kuhira bantubanya baikazi ba mabale abakazi ba mabale pami mwaguma wa kuhuaho mwana wanyo mtogo dorina tuhairo kananya abapacho mwaguma wa kuhuaho mwana wanyo sara mwembera yensini kweti eto sawara kwanga ulikindu kina kaire kakyo rekama gwanizo kusiba nubisinyo mbari Vincent Chiraba Moti mutaruga ledia wente kani zizindi ezi kwe yongelo.

0: duwe muhaa karuru.
1: Baitu kare chiamano wa alimu. Bafisana bakumuyamu pasi.
0: Bakumuyamu?
1: Omwana ine vibe.
0: Mujakoma vibe kiaro mkituunde.
1: Aha, omwana ine vibe mpaka anakantu kalimu kari. Friday mtembe kweli.
0: Kale Friday mtembe. Hello?
1: Hello? Ogunika boy owasi gana kilango sabgawe.
0: Yego.
1: Kwa sistemi ama gazabunda hapa tezu wako. Batere shaitanu bae baratera karuru mugusinji.
0: Okay.
1: Kunu wale musheja baramweta leme zini waine vaibu.
0: Ni waine vaibu? Bitu kumwaza koma vaibu ebiyaro mkabituunda.
1: Apana.
0: Vaibu likumanyisachi?
1: Omuliro.
0: Omuliro. Kukora kwara kora.
1: Kwenyini hino utu lenda tui hemu. Ya
0: jende. Kale. Hello.
2: Hello.
0: Wevale kuoro.
2: Uno malisa Robert Senta munsu basu gikiengu. Chunganyo chingutu. Nyowe nte igreze yangu nka Robert. Government enu katukura mkuvi.
0: Rwandi nzere kore.
2: Amala nungo nina karuke kiaro. Kakubaire kabo.
0: Abuaki niwo muri ahantu habiri.
2: Amana ngo nyine bugena kwitegereza aroti amahani bajamahi ingi kubana bo muntu byaro. Na kugamba amana ngo nyine utante karuru. Tampo tingi kutera. Kino watu nura karuru ko mugongo muto msimbire mugongo.
0: Kana tabo
2: no tikiriza no gahanga wange
0: bachamaninka bo mutabakoma ichamano okurora ine mwaka ntuko kwahure mparana na kimuta mukoma mukomo omuntu wabantu owakumanya nti buli omwa ino bugabe bwo komo omuntu wakwenda
2: awo watasona kirure kiwonya kandi buli munze ino atokore jiweri ngaruga mukaruru kana gaho irako Ningubera wa mananu amuntu naija na aramukia mwa mwikalire nko kumwikalira abantu basatu. Na aramukia SK oliota na aramukia Jof oliota. Iwe na kuguruka takura mukiza cheri ndebyo.
0: Ati mujya kokora muta because hati government yesazireho akaruru kali ko mugongo.
2: Niko kakabe ko mugongo.
0: Mutere ekiraba kibi.
2: Oyiro tali kuna pena kwa kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nama nama mbeo kutelela tinga ulira munda yesi mbizi wangi tinga kengele kurungu betu kanta kia andi kisisi.
0: Nae.
2: Akaruwa kaine vaibu kalifu. Nakonu kawenu wa gamba umtabani na isi besi mbileo. Tingu maya wakaruwa kubaraka kura vata.
0: Umtabani kararabi ayo isi.
2: Akabaitu aroo wende wa besi mbileo wakati umuvasigari kari mundu takutarika msari.
0: Okay.
2: Kale bambi kare kuruwishi.
0: Kale wabale mno. Halo.
1: Halo mbibadari. Niwa tekeza yangu.
0: Niwa ha?
1: Evyo. Kilikama deo mavali.
0: Ego.
1: Evyo kugamba angu manyonu mwene waitu, manyonu mwenye wangu. Parakana kumuto wa kusobora kukora usako yemele kiaru. Wetu wele za karuru.
0: Bubara akomera mungande kiaru mjaku wa mkituunzire.
1: Antiba kulikuraro munto onu akusobora. Yonkade ni wetu wele za
0: Ego.
1: Kali.
0: Hello.
1: Hello, bagume peta kyangu ali waitakuwa. Ngo kusimba nkusimba. Agwenzonga onove abukuba ngobanta akulya mwao. Ekyakaziri okunula ego nkatema nkogwa ya kwatizendera aliyo. Okurugana kwate bendera batamugire mugongo. Akutura atita mmoja kia kagambita akutura mtu na kukura mtu kionga baitu kandi nyo nkura ntafuirei nyowe nkusimba hamberi nkuenda
0: mukomo mtu umukuraro warakora ebyo mparana muleke kubitiina
1: nyo nkukomo mtu barabata rabile mbasi hivyo ingire nugungu manyangu vuni nkugule kivanjo tante ya mstampu nyo vile kilikabani kiri nyamu.
0: Okay.
1: Angu kwa ambere ntikire kugule itaka. Neza stampo ura au gambire ni nkuheleza baitu nyo ni ingena ni ingule itaka liyane.
0: Kale kale.
1: Laguma pita kiyangu waliwe chakua.
0: Kale. Hello.
3: Hello, SK.
0: Wanji.
3: Wabale mirimu.
0: Ego chaman.
3: Wanji wabale kumutoka. Iyo mula mungu wange guruhu. Omungu wako shima kwa chamani kwa alama inepresa, inesukari. Akaruwa sangi ya kale. Kakukua kani kuhukia.
0: Kakuogeza kimu?
3: Aja.
0: Aho kia kasenene kitabu kiri?
3: Kirikali, era bukwana sigara wena kantene. Mwode watu ya ambe, abalwele kiesa presa maruge mkaruru.
0: Maruge mkaruru.
3: Nyoki nukirango kia wangu kira gizemu.
0: Ikale jamani.
3: Kami sawa kia kasenene mundole na ilisa liye kisa mpakaru. Wakwa nyesa wana kubakikia.
0: Okay.
3: Isige ye karuga wacharisi kia kasenene.
0: Kati. Tifuna kusembayo, halo?
4: Halo.
0: Wanji?
4: Bona mweseja wanga jimu kumga changu wali tontema ilusiwa. Ito kunu unakale ito mweseja tontema vitere hile.
0: Vitere hile mwino muntu wamu?
4: Hati amewewe si mangene wali katugamibu na wali nkava enale. Mwuma kenga nga ine bareko. So unka haijo wanu kwetu wanu kweta vijia kumarahu wa.
0: Wanu pta ine mani?
4: Ya wangu wata ine mani. Hati yoko chuncho kutina kwe simba mgongo. Ketikine makuru ebyo kuno batibine makucha imano mugezi obumara kwe simba mkakoma hati wo bwamara kulabamu kagendera muri eyo nanka tantu akaru ora ine kulangu akozele kurungi na abantu na abataka kurungi niko amanyi tajima ili yake etana na wasobole kwa bantu independent Baki yo gamu ngunda ati na kuswala kutema mugu kugena mugongo gol. Ni uti ti ingenio. Era ko mugongo kasima muno kila ko mboki.
0: Okay. Kale kale. So abatezi ba karuru muiheme bintu byokutina kandi nanyu abesimbire mukimanya nti buli muntu aino bugabe bwo bokoma muntu wakwenda. Kandi atali buli omu waja kukoma. Eke mukimanye borabora biremu well and good. Hati sera magezi ngeri bana batakomere. Uraba matiza mbuniwe best candidate so that umwako ikisanya kilani kikuwaho bakukome. Beti kitali gama mbura asimbule mparana because inakata kome. Akabaini nsonga zae habu waki ata komeri. Mulekese nsongezo ziyali ya ine tizikaba wiki muno oba bitabe bitufu by kumwehikia okamgara saidi yao. Deka tulinda karuru vila vila na mnana. Kijaku wakiri kia kabiri sahemu ya nyenki akara. Mekinga shua ohikira polling station kuba engeri nkugambire engeri bijja kuba nibirubata saitano zenyine bajja kuba nibasimba mugongo kugondeza abantu inywe na besimbire obusinguzi kandi okimanya nti inywe na timwarabye mubabire omu haja haroho wararabaho kandi it will be the will of the people aha lekankole muntu ka title garuke ma

0: oke uriki mucyo nabakine so akondo bayikira na abana boje nabo buhereza babwine night life band lodge na kulabye bayino buhereza ba accommodation nabo buraro inebyo kunywa ibikuchamane bitayakuchamura binehe bisiki abayisiki mene customer care ya mahano kandi bakunyirira baramukuzwa mune bareko mu radio Juno mbuzireho kandi kemanyire oli ha radio alega tukate abantu babiri wasatu aha radio hello wanji hello we want to tell hamura mu hello
1: hello
0: wanji
1: yamida we bare kwereza
0: bare kuliriza
1: barangi uliye kuongea no Christine kirianjage aibo jaba saija kama manyire kufika
0: Saja ni batiko kuz... Weo.
1: Ato mkaze kiara koro mseja rana mgamangu mkazi wa ye taine vuruwa hile. Waye janja bafu avuomezi vuaye. Afu avuomezi vuaye ye janja wevi abasaija vio vinu tosaku vye siga.
0: Mali.
1: Yeni kumbeni mpanunga.
0: Okay. Yee. Wewe. Owa wata chali wa mezi ni gachumbe chenyanja mbutufu abu wakubu. Ura kuzalira bana bali ha university bali nka. Ule sirota kuzale na akana kamo muti ikireira. Lera mukama rohanga. Radio.
2: Halo.
0: Wanji.
2: Ona shingiriki akua kunu karai. Ege bale baruwe jamii.
0: Ego bale kuliriza. Atibo.
2: Awasai jabaliru wangu wangu wangu wangu mtugu guwa homu. Atibu atabu mkazi wa mgole. Ati no ati ikiri mazimu wa vana huu na katani kika mangu kwa hili manyanu ya vule sile manyanu ya kizikia ato kaa kebezo mgoro kwa hafuli
0: weo
2: ati mkazo mkuru kui hana vana weo ugeiro kweli bata hava buini
0: kani
2: o mgoro kuno sandu hali kizi ona singiriki ya kwa kunu karai
0: kale we vale seja katiko vojo mkende zihu hello Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Nyose ruanga ihuru. Nyempa nule yangire mpanuliro saijoga nawa atokaye janjabe. Mumkazo mkuru. Nukono mutoba kimanyi nawo kugwera. Ibona bi janjabe nuko munundi kumwe kutajya kuma ajya kumanya umuto. Aho akizire nawo tafunire nabantu bakizire. Bakitariye cyo Baka janja vile bonga, uweide bati yao.
0: Kale, wabali, hello.
3: Azu.
0: Wanji.
3: Wabali.
0: Wale ukuliriza.
3: Ani ni wabali, kito kene. Na wabali zeni mba ama kesi. Bond. Alavana amwe kingi yaka tualumu idu alumu. Ona ama nyoko meto guaye nolia guaye bona abamani. Ote kenezi mabale.
0: Akala, webale kenezi mabale. Aha, amageza ago. Radio.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Edi nagyaro angano china barbashari. Kutoka ushujo ugu amazima wa mkazo uga mwishirichire mwari nkutara mwenda akuatu rasa kuhabia uge mwishuja wa mkazo kagwari ugwere kandi na wanawara na wana azima kani na wana rajo mwenzi nawe hatu gama mwari ejo tukambini wa mwishuja na wajiri yusiri mwishuja na wajiri yusiri awazia mwishu mkazi kandi kwa kundi niyo nkechereza ya njenyo
0: mkale wabale kuhayo amagezi netia katika yawe nko mtu chonka lakatu wasa kubatuwe abesigwa kandi waino mkazi ukashwela mkazi wakami tigule mshangu chonka wana binganize kandi hajile chaba ho mwena masa kwa mwaza higwale nuka famire nuku masa kwa ni mwejanjaba hello
5: mwana wo
0: wanji
5: jao
0: ndiyo liyota
5: ndiyo kunindeleja wama mkunda
0: Hmm.
5: Ata mazima genyini umushafi kuvaho ubundi takabukwasi umushiro kabareka kumuteka umushango ibyo takite abo mukaza yizangabe azo akwana gomeze bege azangabe para kumunori yatko ubagumara zonda uri ataka kwasi gubwira ndaz kuvaho
0: okay
5: ngayizangabe nse chamane ubwo bwo gubwira pabwiho murabujanja mu marwari wa reme bazi wakiro rukumi
0: kale wabale okutuhereza amagezi ago kandi nacho nikikuru nonga okuleba nti osa kuwandi bimanya katukwate kushemba ha line hello wanji
6: kumpaisa kofinge ngarukiri bainanga abasaikira kuko bako basira abakazi abanda bakavi akwevoli namanya busibu wana kalyoli nikirewa kwa miaka ya mazie wewe wali hamwe
0: chali aha kwa sigune sikisobe naku okay mwenyekiriza wensonga ya kaire

kama zamungi habashonga ya kile nchiriza ambaso kuwa nimpendera nteka na za yitu yebaruha kani nimbendeza weekendi enunji chonka nwasa kusunika yebaruha ya we hanamba ya 0 mshanju mshanju mnan habina mshanju kumna mnana nkaga nishatu 0 mshanju mshanju mnana habina mshanju kumna mnana nkaga nishatu kumire sani chila uchori wanenda obuhabuzi abikuwa tegini neshonga zamaka hamwe nebinde gama kukwenda kwetu njira umukazi kando kwa zanu wabu kahamanya atira na maya ziru mshanju mkaga emwe chana muenda ikuminina abirinina usikuwa nubaza na senga kwa nuli ni kushumeo kwa nutuaza mu amaka gawe ziru mshanju mkaga emwe chana muenda ikuminina abirinina anija medu wa mgaru mwana umuka kamendeze chiro chirunji kare mtakaru radio up next into jana makoro gitu gansiona get around the world.

0: kuingira. Ilokuwa ni lokunywa.
1: Bena bwerere.
0: Ato mumani. Ayungude. Ariba kadonka bonda. Ukume kampala. Aba manya. Aba singo kuingira. O singo kuagala. Kugani bewera. Okuwa kubwa musiki. Kula ifu bandi.
1: Oba temabuza kera mulekeyo.
2: Eba nangi.
0: Nakula madamu fadi sebata. Asani ruga. Jari chwewa. Ule mukaria. Chibijigiri. Jesi nantume. Fadi sebale. Jesi narumega. Ela nikakosa. Hami sengendo. Naburia. Hariyo tisanyu. Mane mechewo.

0: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software to remove the 30
1: Unyoro, yes, I'm gonzebwa.
2: Eki karaket trying to seera. Eki nime wikozo sobyo na viomuka. Kizo kere.
1: Were, kero mgonzebwa. Ogamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi wakagedi mutawuni. Hamhanda kwa Kivali. Ahali Valley Gardens. Nekiapa kiapu kiloni kie Gambira.
3: Omukagedi yona. Ekichweka anka kinu kibaili kitalimu. Ekitakoziru nekio kitaliyo.
2: Batrete ile vizigo, perfume, ebikabi ya masoke. Hamu nevindi vyone vyo kwenyiriza.
3: Baine vyo kunya vyo na vyo kwetaga. Evi kufuka mne vita kufuka. Gamba anka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage ensano. Evi okulia vya vana avatu. Evi kozeso vyo muka.
2: Gamba anka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoreta.
3: Avana vya masomero mugende mugulevi kwatu vyo kozesa. Bainengo yene nkaito ezaba kazi abasaija hamuna avana.
1: Bainene vyo kuzani sabi avana. Obugali, obumotoka, hamna opikipiki. Bainene uweza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
3: Bainona grocery, ekutunde vijuma. Gamba anka watermelon, apple, emichungwa. Hamna vijume vindi vyona. Binu vyona ni batunda kamukamu. Hamna ukusubuzo, wetaga kumanye kusinga ho. Tera 0 musanju musanju ina. 0 muenda, musanju na isatu, atanu na itanu. Rundi ya 0 musanju itanu ibiri. Musanju na isatu, mkaga na mnana, 0 isatu.

0: paka ni waikai na na agira
1: mwane mbera nko kwe kutambula manu gonyi na inya ruka kuandikisa mitu kwa andi kitipu kwenye kanu kanuka antikisa ndaveho kanuka ruka antikisa ndaveho manu gonyi
0: muliro
1: unu muliro kwetanu ikalire ndagambu ikalira kurampeku
0: iwe nanye tinga
1: iwe kugamwa ne chiki nga mbeba kuandikira mama kwa kuwa zili mtuka zili nebidongo ya kuwa piki piki zinu na zio alia piki piki inga ugambe siyo na kisika
0: yu na kisika akaluru kanu entebe yu wachia mani mwagizi gamu kiva inangi
1: ya wanti ate yu entebe wachia mani enu ita manu guinye yu ya ukozi ya manu wali rafantu wabani kinkumanya kitufu kionyini kichukani abantu nkumanya akaruruka kuisana akayabe mpitika gani akairesi wani
0: nkugambira akarurukano ataine mani akaruge mubukiyali
1: amananu ataine mani kwa akaruge buruga akaru amananu kwenye akaru kandi kinyongi chingika changamu amananu kwenye ataine sente tarie karuru
0: ego
1: otaine sente tokulia karuru kurabisa akio mando vaitu kani
0: ego
1: mtu saviri
0: handi ya bindi bilibita
1: ya bindi kichuweba kilikurungi tikina buzibu kwa tiba katuigilize tangyo kutila kampani wala tuigilize kwa kia mkisai
0: ni mugenda musike hati
1: ndugenda musike mfirudia
0: ego
1: koko birikakua koko birikakua
0: mali
1: Kale.
0: Hello. Hello. Hello. Wanji. Agamba ta Richard. Toine Ruwali.
2: Na bakuru kwa kandi shante bahura la katwa sabi la kale
0: bintu we de nyoti nkachiroraga kino
2: mali mtune kya kambo
0: nkugambire kano akaruru buli omu kwese bayibiri
2: ne kano baketa makunale
0: mankuduliki kalimu na axonalized bande kabwerere
2: mazima ataina nyugunyo agiza karawa mahipusigavu
0: wakubigura bigure
2: aha
0: kanu waketa kanu akaruru waketa nyasi reiso ni ataine nyasi talimu
2: aha ogu talimu avrugamu vikia
0: na ataine pepa Mr. Bumari
2: aha akavina ataine akavina ogu avye genyele
0: Kale
2: wandi ya mbote katuwe tulisa jenda mbote
0: karate
2: kiyara wandi kwa isa ajeta
0: ok
2: mwevero na isa zarabange wana chuhura mwriye na
0: haba ok hello
3: kwa boy
0: nukambo uta
3: ndiyo siyo wakiloro kuna ndere ya mtuunda
0: ndere ya ndere yo gambo uta mkamo wangi
3: ndiyo ndufiti
0: kirikitoku wu
3: Acha cha rutete kitagasire nyonyi kara ninda barabamu hati tazire nyeme mu Katari. Dokumanya kirekini cha Katan.
0: Ego.
3: Kaje nyeri wa gambire. Bakare be yibintu girekere bakora tuka.
0: Abintu byo niko biti ibintu bitembere byo na bei byo na Kampala kwa bakubiha. Niho kitandikire abukuba niko kiyateiro mu budget antiye tandikire ya ibiri abiri na mukaga ibiri abiri na musanju
3: unakuru muri sana mfurukire mu ngenzira akiri ka Kongo
0: Uganda girukire
3: Tarebe tu yere gere na katukwe mu Uganda
0: Ego
1: Bantu samure chonga turuho.
0: Kale kale. Okay. Agwa gambire Uganda jajirugamo ibintu biyeregere. Allo.
4: Allo kikisele fen.
0: Agambat.
4: Wana alianga brother Johnson kuruga cha msega nyakalanya utaye sub county wetu wewe kasini kanyigame mpamba timu jikire.
0: Esebo.
4: Ikende tambu ile kurungi.
0: Mm.
4: Aba giro bona mbati yonko mainsa radio.
0: Yo nyine kamara byone nchuncho je.
4: Iba anko bange bona mbati yona abataka abanyakutaye sub county bona.
0: Esebo.
4: Akamimi.
0: Mm.
5: Hello.
0: Hello. Eh niyo yo nyini.
5: Eh.
0: Mm.
5: Ajota.
0: Ndi kurunji woliote.
5: Kurunji.
0: Yego.
5: Sami mukasubira kanyegaramire.
0: Kanyegaramire ni ho lyaha.
5: Eh ndamusizo yange bradi wensongi.
0: Yego.
5: Na kata nya kajamu.
0: Mm. Sorry, against the Kaya Taimu. Radio! Hello! Hello! Mm. Naiwa vale kubo hulirize.
1: Uni mateo chiko na kakumiro.
0: Esebo.
1: Agadimu ni kurunji.
0: Mm.
1: Yego.
0: Yeah,
1: na nyin simbirancho yo kubanza ke batubi
0: ego
1: beta karuka ko takwa gamutine mushao
0: mm
1: tara chituruka galo anga kan sente skin hako muhani
0: mm
1: turuka wenja karurenjo anjo
0: ego
1: natumchora ka 10 rande jena mumisho
0: wiki kuje yon kujabuli nkuja kuenda buli chairman ya huli buli chairman ni mwa dakika 5 na abaza wiki kuje yo
1: Unja kubando.
0: Kakumiro boli nkabona bachiamano bagaba batagirugao.
1: Wale kare mkama wani.
0: Iwe reka njemba kondere mstampu buli chairman kasabu bikie vyo kwa yalo gwe wacha wewe.
1: Andri kunde
0: kumeo. Mkwenda kubatere kibati kiri. Onabidamu batogenda bidamu. Wacha wewe. Chupa chupa.

0: Amuliriza waitu mrungi wa kagadi chwale komenti radio radio yankura kuna wa makamu ni biyari nje kanza yaitu efumu kabuli kiro kia katano kirungi kandi hata yima mizindano di Vincent Chirabo amuotu kula ngunti ya kanza ni ya kukawa kurungi muna mugurusi magazi muna studios alekai ya njuri sole kwa ntutandika nti ya kanza mugurusi akazindaro kawe
1: na ijogu ni mbundu guzi kandi guitata guhikireho
0: Guja taguhikireho oh manyisabya
1: ati bo ko taguhikireho ati bojo barakubarira umuririza abagonza program wenu ni soka kubasima ni soka kusemerera na inyo abafunire birungi
0: okay
1: ngarukenganye na inyo abafunire bizi kabulikiro mu gurusi magezi myaka 8 ayizire kuba cyencure mfumu kubaburira no kuba manyisa zimanyisaki maize mfumu zinu zirungi
0: okay
1: zo oburuhura buhuru tarumanyire meaning torukenga ni soka gonza abagonza programu eno watagirugaho kandi ni mujigonza Muhammad Katoke ahaga atagirugaho chairman 5 wa Kibale kasanga muongi tagirugaho katomatia buikara hamu na John Kisembo headmaster omwana kasanga kimeya na akuramukia kandi aliyo hamu na John Kisokoma
0: parampo
1: enfomo za kirekenu zikuija gena nizikuata muno habujune nizigaruka nizikuata hambere iturumu wetu gya gena nturambika muno
0: okay.
1: Kuiko muntu borake oboragena no yete gereza no yete gereza gracias buhumuriro no yagambire mfumo wezo tuikale zindi tuimanyire tamanyire miningi waitu mtu yamba muno ni kimanyari kuhumulira muna kawa Muhammad
0: okay.
1: Dene kintu ekindi tuwekambe kukora tuwekambe kukora
0: kukora
1: orufumo uruwa kirekin orunguja kutandikisa orunguja kuwa ni rugamba ruti muanga kundi ye minua mundi yo mugongo
0: muanga kundi ye minua mundi yo mugongo
1: Mbiba ni ya gambi leto ya sangiro uuntu umuntu obwe kaba obwe ya mazere kuli ya kitakuli umuntu ya leta ruserengenene obwe ruserengenene umuliriza wahero na aruke ya sarahobu nwabuli hati mbiba ye kaberi haiguru wa serupanta ya gamba mundi ya mundi ya muanga kundi ya minua mundi ya mgongo
0: Kwa kitakuli kile ya geki ya mbele ileo
1: Bati ya mbele ye ba muno mufamere ezine ezitaine bintu ebye kumara Kwa kitakuli chaali nikyo kimu Kusange mbebe ya kiri ileo ina kisarao
0: okay.
1: Hatirunu nirumanyisati wa mhulirizo wali ya heru Halimu abantu watu ikara nabo abakaikuru ntuwe nyanya ikia mombera Baitu wabu amara kufwa umanyiba banebiyabu Atuta anika kubiruwani
0: Okay.
1: Kandi buri yabagamba gabana bange mukore, bonje bana bange mugende mukore ni muhanga, ni buhura, manyira bakayikuru wabo itwe emyaka ento osanga twine bintu ebita sente motoka, pikipiki, ebye bintu ebi. Hati obu ugena mu mbera ya buri kiro, bo bali osanga ine kisaka. Hati obu wafati kianuro. Hati ni mutani kakiruwani ya. Nyo kiyange. Tobahura wa ikine no mkoti.
0: Abandi bate maangana.
1: Abandi bate maangana. Abandi bano bangana no munganda. Kionka kandi kuruwani le vya wafu omulirizo wakuliza programu enu. Kibi. Aro omufu ogutoma ina hagenzele ni wohura na anka omunu wakafu. Oguika ini kubazogu.
0: Okay.
1: So. Nikiba nikimanyisa urufumu rugambire mbeba niko ya gambire munyanga kundi ye minua ni mundi yo mugongo
0: okay.
1: Hati no mumbere ituruhe enu oli ya roho akubagamba munyambe kino timo kumuyamba
0: chumkabu wakumara kurugao
1: niguwa munu wongo gumanyisize bojo bana bangi mwije munyambe buli bahisa go muenge munyambe riato linu tibali roho Bojo wana wange, munyambe kunogo umwani tiba guroho, baitu wamara kufwa, ata anikagamba, nyowe, na nyumwani yogu guwange, konstinaka, kitabu kia mateka, obu wana sani kunihi, tinikuo, kigamba kititu inekubagana ikwale, kani wakabaro humgezi, omundi akamuhane kia hii ya kitunda.
0: Okay.
1: So, urufumu rugambire mungkoraki, inyange minu wa muenda koraki.
0: Kondi ya mgongo.
1: Deni urufumu urundi kumanya na kumanya tiba suwagirangana.
0: Kumanya na kumanya
1: tiba suwagirangana. kandi hati iraburi abariaga abarawa manyire bagieta nanka bariraga hamu ati dini ya abasilamu ni esinga koleki haji isingo maniki manya programu enwero hati baruwe turugali akaba urusani ye juri akaba yesimbire tulire hamu hati abamugo mwana wetu urusani munyagwa tulire hamu hati ondio sanga we na alia kadi engese yo ine muno inyo ahuliriza bali aheru oku akantu akaitu kali baketa akamotoka omuntu akutwaye kulia fune engeso
2: ntio
1: iwo kulia muno kusinga u okulia binanga biri ebigodo we nomule we okulia nyama nomule kere ebigodo ati oro rufumu ne rumanyisa unti o ankomanya na ankomanya te baswagiranga tugendo mu mbere ya bulikire omuntu abakomanyire ngeso zawe uramanye na nkarwanire kisaka oikara omutegekere simbo muramura wa
2: wire mukyali
1: wire mukyali ankomanya na ankomanya te bakoraki te baswagiranga ari alimo abantu
2: muremere muheye
1: muheya aye kitariye kya kozere agitwa yee
2: ngo kimanyira swaga
1: swaga ati ne mikubiye ira yabaga kandi hahamera no waroreraga na kana ketuko ngo bwangu ruhimba inyama kakozere kagirire yee kandi ari mu na family zikye ine obwano bwine tu kunyoka genda munywani wanga kubunga obutwaye kire itwale tukaire itugenzere kumara ensong ati obutuika itumazire kuikayo tumazire oli agamba kamba ihulire akantu
2: cyo
1: na ndiyo oli nyoti ndiya nyenka na niyo wewe mwana ogwiwo mmanyire na ndiyo nyoti ndiya nyenka no mukaba na ndiya na na kitaka ubwana te buba mako mu bwemerera ason na katekera mu akafu na gamu peba kuri na ndibali wewe mwana alire ntiya nyoti ndiya nyenka omwana ruwachuire ntongeye okubanza akanyama koi ruwachuire kabiri na kwato wa nyoni kwate yanga
2: jangiro ti
1: final akaruga ina ku
2: hati akata manyire bati bakoyera manyire
1: ya kwaira manyire so asian to get into
2: ye zaki masambo mezi white abantu bawo ikara mu manyire kichoka kyao
1: kamale
2: muntu na ko ntaulira enkoko yange nikikale bora kimanya kiri mu kichoke enkoko gisibe
1: sibe
2: abamanyangale tibaswagiranga
1: baswagiranga
2: bora manya nakazire mu kichoko manyire pikipiki taulira hapa
1: kipiki
2: yaule
1: yaule
2: aha so bwe inzi nikiye kikuru kikosa rufumo rutumaiza twende ukara tumanyira abantu
1: abantu twende kuikara tumanyira ngayina omunsi mutamale mirundi no yagambire soso yateye iri musoko giyegenge suzayo wokoleki
2: okay
1: nkumanya na kuma yitwa koraki
2: tuzasubira
1: orufumu urundi ne rugamba ruti abasaija binyomo bayibangana
2: abasaija binyomo
1: bayibangana abasiyani abasaija binyomo bikoraki bayibangana hati obusi muno ari munyo bintu omuguru sikira bona nyo bimpika kaguza
2: mali
1: ndi munywane wo muntu atinka iyo tukora ham program abarongo bayisemu abarongo abatali bayisemu mukazi woli okumwegombo
2: okumwezaki
1: okumwegombo otenyindo then tugaruka birugwamo ebirarugwa mu bikyo bora mwegomba
2: urabimara
1: okwakwana tukuyizire then wali kuweba
2: okay
1: abantu nkabo barumu harumu saidi omu manyiro oli akamutiriza ikisaka ntamanya izina mukaziwe ruwamutiriza ikisaka yayenda mukaziwe yamara kuenda mukaziwe akabakyali yao yayongera mukazi oguwenyine omusajja ye heiloni ye bichori na iha mukazi muirwaro amutwekerenda ere bichori byono oli atarugai nabi oli no mwana ya muzarao ya mutwara hatiye bibirugwamo butemu niwo hura na akabakozere
2: kitamukozere
1: wire niwo weka guzuri kikeki murumire muno umusaje umuturugunyiro oti umutwaireho mukazi umuzahireho mwana umutwaireho bicholi umufure ikimwiro so matana maganda no yagambire byona tubikore bayitsigaze ngeso ezabulikiro
2: okay
1: nti hatiye kitukiono taka kiboyine ebikiye birarugwa
2: okay
1: nti abasaija binyomo bikoraki
2: biryangana
1: rufumoru ni kuruku manyisa
2: okay ngo tulinde ngeso site kurumi kantu egendereza ngane
1: kandi bulikintu kyone kyokoro mulirizo wali aheru oko wetegereze muno kijja kurugwa mbira
2: nje chikuru muno
1: birungi birakwise kitinisa tibiale ko mukieno mbana bawe onti orufu mu rugambire abasaija binyomo bayibangana
0: okay
1: deni hali orufu mu runu bachwezi njuna na gawote ire
0: bachwezi njuna na gawote
1: ire orufu mu runu rubakomo ni muno bati abantu tusabtarukenga meaning ntarimo bintu ebimwe bitusaine kuwerwanaho ombomezi waitu biratu cyaye bizi
0: ore na jamukerezia kusaba kumara wiki namba takagiyaga munsi ra kurinde mu esende kuruga mu haruhanga
1: notekwa kuwerwanaho no ombomezi mwensienu kiza pacho au electronic na kialika hapa ndio agambire wewe mfumo wezo no kuirecordinga tu recordinga tuchinchura mu no electronic ya magenda kiryanga kandi osimire na chifu anatola goza mona
0: okay
1: hati kiro kimwa kastore kanu kwetaga iyo muhuririzo wali aheru wa manyori hakitabu uri muiririro oketegereze kurungi kiro kimwe mbebezo zali zihuiro zigenda zikorora kurato sema kurato hati oburuzi kore mbeba urukurato enturubende ziri mu mbeba nazigira type ari zino za bulikiro ari mu mususu
0: enturubende
1: standika zireta na resolution hati njange ntujikolere kintu ya kitura kolere njange ntie hati endi yalete resolution yenungi hati njange tufuneki aranga obwera kaijaga tugihurege delei abahigi abamanyire byaranga delei naitwe tuiruka getuweho boje jangu kayatuma torukura turutaka hoire uruine chiamani ruine sekuritare koko enkura tuzine duine no mukuzali zine no mukuvirize
0: okay
1: hati mususu imukiyo mukono yo mususu batagikirize kwanura enkura to nitanga yaganyo nka mususu nyine chikaguza kikwenda kambuzi baga mususu na iwo lyo bwiro kwa to ruhoirero yagama chikaguza kintu kya kutuyamba gamba orukura to runtwaru male final twagamba embe enjange enu tugiteke mu kyaranga hati mu rukura to munu twaja kurugamu nyo kwenda manye nino hara kwata wanjango akamutika kiyaranga embe batistikandi chiamani urarumutana nani chiamani bwa chiamani ndabule security nani wo bandika akiri nkora nyoni kwata wanjango kwatenka mu abaire mukubirizi w'urukura nyoni nkone ni kwata wanjango imukwatenka byari bakiyari ari bateza ngane mpaka ne njango ne jane huliriza
0: amakorne
1: bakulembe imbiru wagi bakui ne yare selectekerezo bateke mu kiyaranga ne irukira ne gamba musustindi kuri kuruga no bwembeberi ya mususu
0: njango te ya mususu ya
1: njango ya mini ya mususu te ya mususu
0: okay
1: hati omusi muno kigota gambo leke ntio musi muno arimo bitoisaine
0: kwe kolera
1: tukarwa niro bomezi waitu bukaka
0: okay
1: hati uwo munsi muntu bacyoze injuna na gawe
0: na gawote ire boraboro
1: wayire
0: boraboro yereka gye kuteza amaji gusaba kuguka no mirwara koragi
1: gyayo
0: ari pastor wa mushana hanu yako kiraka ko bibaza hati na kizimuno ku trending hati hati agami burano saba ebebulu no mara kugiso moti ibigize umekinga siwango ne mfuka ne kisonka
1: omunyu entebeza ya urisoni atwirwe katikenge ye nagonze tekani zenu
0: e bible rabo gine munyu ikinga swali mu kisone mfuka ne mbiyo yokubyara so me bible ye kiro ne kyakarokere nka
1: nchokera niko sabe mukama aherezo mugise bintu byokozere so ate umunsi muntu ekyo kyare nikiyoreka iwe no subura kufuka konke embebe kuruga nobwe njange turanezire hati nayi no subura kuba embeba eye kulibwe njange bizibu biri hati bizibu biyetenke njango iwe hori hono ebizibu biyetenka kizibu kaizi nikikuri buri kizi chikuri
0: sene ku wanongo muntu
1: so mususuyo aho ya surviving so fumuzini tugere tugambire mfumuzini zigya kuba nizikwata hambere bulikiro no bujune hariyo rufumu urundi ni rugamba ruti inyoka akura ntinyoti ndia bya umukokoro
0: inyoka akura nyowe
1: tindia bya umukokoro hati abakayikumura tuganyira bari aherwa embera itwene mibiri kuija kwika hambere iyo umbiri obuguhika guhinduka Oleka gusiga akazigo gukera. Maguru agare tenki akia. Emikone yere tenki akia. Hati dero kiri mulibanu wabasomera waku ikara mmatauni. Waku ija takuenda kulibio mkaikuru vini. Oijuke niwe ya kuzaire. Kajari wateka nizaka pole kaye. Akatuzikaye. Umuhogo guaiguro horo suiga na iwo ijori. Kande base mererwa. Nobuano oli. Mwana wangirabu. Mkwa yodo istuwa muso atolo. Atiso mtinyoko waka kaikura. Musa ataine mkaikuru. Otatina kulie viyaki.
2: Vya nyoko. Mkwa na yukugenda.
1: Na yukugenda ni hotu nulire.
2: Ababa ni vya nyoko.
1: Kande deni ya kitu kindi. Tuwege embera. Wenye nyaikia ugirenka. Ni haizire ruli orufumu. Enyinde mara kuchueka tinkia yende virungi.
2: Enyinde mara kuchueka
1: tinkia yende virungi. Kadi enyinde kuzire.
2: Egenzere.
1: Ati enyinde wegende virungi vindi koraki. Kwa niye kaga. Kale to ugisireke. Eri mubuso. Mayale wivyo mitaserekebu. Osa kusireke ensudu hansi. Osa kusireke enkoju. Tienyende mara kuchue kante kandi ogura ni waganyo ogogo ya chumbiri tinsako vile lewe enyindo ya ingo kuyachue kereo kandi chali wata koleki atakiende
2: okay.
1: Tienyende mara kuchue kemirungyo koraki deni haliyo rufumo rundi nti omukaiko nyowe tindia byo omukaikuru buli afuira taine byayi
2: ntindia byo omukaikuru
1: buli afuira taine byayi ntindia byo
2: omukaikuru
1: buli afuira taine byayi
2: mali madere kufale ke kipande kyo
1: kipande kye kyo
2: mwani ogira onti buli munsi na adamu zeya nyenda
1: obin
2: ngani munywani wajaja ngani munywani wajaja
1: nyonka ba munywani wajaja kandi hatsazi nu igenda no rolembera to kwararaga baba himbire no mutawunio
2: akwa muzigire ebi
1: bagena mu amsele ka kuba ho musara ka amsele government ni yero a government ye kwaga baba himbire ato ba ine kiba muzingizi
2: yo kwa kwata chine muka
1: taine
2: te nyo kumuhimba
1: atikenu kikuegesa ijo bakaikuru abali ya heru akora
2: naitwa baka abalibo
1: me naitwa barumu
2: kora
1: tupulani ngire mbere
2: bari kuhimba utaine kiyenda mnumati nyonda arimo bakazi abakira gumisirize na kumuka na ngume mbere gumanga ine bati nagama kurera bana arimo nabakazi abagamba nyebyana nimbi nagani ngani ukore mirimo yange ndo yitu noyibwa ngo abana nyenke nibo bajya kuhimba
1: kandi abakazi bari usazi no bari mbufumu umukazi wenu wakakwiki abana nkabasatu bana ufumbo takya butaisu
2: bari mamaga arimo bakutaisura bari tu nikiko tabutaisa
1: bari tu ibyo bijyana bari tu aroha abakazi abakwikaho naganyo kufuera abana atandika kura to bura nyo musajya nkamuhuwao
2: kasaza abana ngorwo nicyo rufuro rogambire uko abana batayanga kumurolera kwa tayine kya kuzereki
1: ine kya koze
2: bari tu bari bane kya koze no mwana ganta itata
1: ntayitata
2: ide kipande kyo mwana kuzereki
1: akiroho
2: ansamisa mukaide
1: akansomesa
2: ndebyo mukayikuru buri atende kya kozereke
1: abandi okubaruraga babutekero mukayikuru bwa ha TikTok na ine kya kazigireho so tekwa banet poli banu mwana bwawe kakokoka kabyale akamua akatoka karungi kabyalo buskwali ndizi
2: okufuna abantu kurubona abantu bawo
1: niko bakoreke
2: basikirize kujanja bakunda
1: kandi usanga basibire na chikunta kiyabo akasente kaye
2: mujukuru wagiyayo naki asama hayo mutuwa
1: namu hayo mutuwa
2: atsiguli muye ba bolikura mpaka aligaruka
1: kama mujaja mujukuru no bwana aswera bali murukura toran kaimukiyo mukona kaimitwara abi kandi ze zabo bukayikuru wo buzikanya itwe za itu zitunura bingi so orufumu ni ku rugambire
2: okay
1: then hari yo orufumu urundi tindaguza buri torwaza
2: tindaguza buri
1: torwaza kale ekigambo kuraguza musaka kikenga kubi no mwirwaro
2: bamwirwaro tubeta abafumu
1: tubeta abasaha abafumu abatendeki abafumu abaki
2: abasomero ndabatendeki
1: ye
2: ururimi ruru abafumu
1: abafumu omururi abatali abasaha hati abasaho ruri ruganda hati nikibani kimanyisa kita ari mbanu abagaye kanese nyori ndora mukereziyo kabagende basaba batanuka nokuleta ibigambo bibetumiriza nti na Yesu Kristo akakore mirimo yayi ya mara ya hanga ya mara anyona akamazi ikutwara mu kanisa kiki bati nyenki omwana kaija akabe bakurangire mu awulisoni atuhiru kumusabira mwaya mafuaza biru to mujwa ya ijaga oimu mm. bali kusanga mkerezi bukarango
2: mm. no mwiruwaru nikyo kimu
1: no mwiruwaru nikyo kimu mm. kani nyowe watanika kwa gamse gama nyo murago
2: wadi wangire kwa hila nge mwiruwaru kukiru utitawa mwiruwaru
1: taha mwiruwaru
2: uli toka rwazaka
1: Oli uhuranaga nyo murago ndija iba itu mm. ndi bantu ayiro iyo kinakampa mm. aloko abagamba
2: buri tokarara
1: ari aho murwaira ayikireira gugwo mwaka kibogo mm-hmm. tia murwaire muamanye chikuru mu musukume ho imu mm. edip kuika ho imu edip mm. tia a buro urwaye tibwasobok mm. wa murago kujya kuika murago okozereki mm. so abantu abali aheru oko haro enfwe zija mm. eh buri tinda guza tokarwazaga mwana urufumu ni ku rugambire mm. Aba nabo bagadesa munoru zaro mm. dukusora kwikya na hauta kwa daki gani na umuko kwa wa ya kafuyo umugurusi umusaija mm. arumasire ta kuwenda kutuwa umuwa umuana umukazi hata mkane vitu tabichuomu mm. ya ganyo umuana unu kafu nyo kafwe na umuka munu mkurugamu mm. katanika nukutere tere mgumasie mm. nyo nchu iremu masi umuana ni mulema kumujanja
2: okay.
1: eh? so timutuwa mwiluwaru ya mani mm. eh? Timutuwa mbasa mm. so nti urufumu rugambire tindaguza
2: buri tokarwaza gomona tokarwara
1: karho bigambe bimu urufumu runo kirukuma isaro bigambe bitubaza tutakayikirwe
2: tereko genderezi bigambe bitubaza mwana mubomeze waito kwa buri kiro
1: nikyo abantu abamu twine abayine ibeta natural knowledge nibo banu nibyo bintu abantu abo bariza mu mfumu nti kwakurana na president Museveni abariza muno mu mfumu Busa mwebembezi atalija nubote ya koragaki. Mm. Umuguru sinyamiaka ya zivali zamugu. Mm. Chairman 5 wa yari wahoi ma. Mm. Mm? Na uya koragaki
2: ya zivali zamugu. Mwemezi wetu wabulikiro kusangoli. Baiti nyamulia bihemba wabulikiro. Iye nyama tipo gimanyiri. Bulisi ntutu exhibit chika kuweziraka. Na watipa kubili angu wakubienda. Mwemezi wabulikiro juwa rakiko.
1: Batanika kutunukiriza mkeno uli nasika mkene.
2: Buri toka ikiruwe.
1: Buri toka ikiruwe.
2: Wote bantu jwara kagoye kamboli kira kagoye kamboli kire ngoye muduka bakazi kwakana. Buri toka kozereki.
1: Toka ikiruwe. Okay. No lina wakuruenda kuhindura.
2: Chonkembe.
1: So umunsi munu ebitukwetaga tuwega abahuririza bari aherwa. Ebigambo byone byoka kubaza. Nti busata ikeho. Orubaju urupi.
2: So byegendereze bora. Nabo ine ngo kwari mukuru umbyo. Wewe kwa tempora mpora.
1: Nibuwa huliwa ni wagambe ya msa ijoko ya wazaga kubi. Mbuli ya
2: zamu waona.
1: Zamu waona.
2: Baitu wewe ya tukane.
1: Ya tukone saka. Hata urufu morundi rugambire. Nchi orumu burukura. Duonke viyana viyadi. Orumu burukura.
2: Orumu burukura.
1: Hati gendo orumu oru nyenki akara rubayu. Hati o haikira musana. Echikora kirekao. Kunywera nka haiguru kitanga kunywera muitaka eno mutyogo ati ba kastani bo manye science ye science ye ati umuliza gigere no mfumu mondo
2: okay
1: nti hati iwe kituine kwega mu mbere ya bulikiro nti hari yo bwire
2: oligeko ko kusera byambe mbana bawo
1: nayo katanika kokorati na ino burano herera kasente kesigalize abana bakuja kusigaza kukufuwa hivi nito vya bulikiro umuguru sinangaru wa hile mumuye mumulete St. Ambrose bayi tutaija kuguri ya kanyama kwa bulikiro
2: nito vini na hivyo yonko mungu
1: na hivyo vini viefuweo
2: kana vana navaro lera mkwaka sa kuyamba na
1: mtizo it is okay so tuwege hivyo vini mtu gene tuviegeraho kuhika omusi munu mturaye tegereze kiendi then haliyo rufumu urundi umuruwa hile taku imu kia mtu huli taka iziro wa yenda Mroi takora.
2: Takuimu kia mzuri takaziro waienda.
1: Waienda. Embere yo abaruwa ire nikiunga kire kini tugenda munu hamba zobu juni. Embere yo eva munu habu june. Omruwa ire takuimu kia mutwe. Hatuobu haijia kirabu waru gire kagadi. Agenze na ekiskwale. Kirabu wa iziri. Bagumiani bagamba. Nti haba ire nukulia takulia ni wamu hereza katuni. Agenda kuruwa na muha katuni. Kandi nyo hati embera yensi ahe talibanizi. Haroho hondi. Obu haijio wakuenda. Nagaruko. Nukira na akira. Kandi haroho hondi. Obu haijio wakuenda na afu. Hati eye embere ye mirundi yebiri ne manjisabini. Iwo muntu warabaru wa hiri. Ombu hangu wa giyayo koreki.
2: Umrore. Rundi ni uramukiza.
1: Rundi ni uramukiza. Rundi nobu warafu. Afu umutima guwaigu sigire. Bakuweta kufua. Umutima guwaigu kozereki. Gusigire. So omusimunu tugere ntuega ebintu nkabulikiro omumbera ya bulikiro kwiko turakora ki obiragi marayika
2: kala situmaliriza
1: then nitumaliriza na rufumu
2: akayeka tulirire mpinga
1: atetiza swazo wabo
2: atetiza swazo
1: wabo swazo wabo ateni kibani kimanyisa rufumu rundu kumanyisa kitu korage mikoro yoktwara abantu kuanjo okuja kugenda uhinga ebintu bimanyire bakoleki so ni nusimire na ikuitizi yango ikirize pako kozere iwe chali abugenyi okugamba nyonda akolese kitundu bale kyange kino okuja kusuwara
2: kitemukire
1: kiriza ikiriza ntetoza kuetiza itwe na tukuemara so mwebale muna abagonza programu wenu tuhanuko akarongoti kaba mayi harungi nawe tikaba wanyi
2: nani marunge kozaka
1: nuka umso itarara munyanje harungi tyakora
2: tikaba wanyi
1: umso itarara munyanje mayi munyanje okwanyuma muna abaye byenyanje abayo ki ibaitwa marira genze murare kurungi kandi katugende kwereze nyindo buzima mukama bampere mugonzo
2: kale kale kale wabaye muno mukuru simagezi aite kaniza yaitwa no yagarukira mbari Vincent shiraba moto kora uya kwikaho kurungi kandi nte kanza kene ugirinde cyakatane cyikwijya ucaruga radio bante kandi zinde zikoyongeraho reka nkugondeze gukorana no singe taruga radio bye bye.

DJ. Waliruda webisere vyo. Ninyo omugurusi Edward Yasimwe. Mutabani omugurusi Butali. Pakazi jakuba mukaga kwenye nki ya kara. Entekani za bagazi nireo. All days waliruda webisere vyo. Wabia bulihayo. Wali hee hee. Abagurusi nyuena na abakaikuru abakali manyakuli harwedi ya kari nkani. Mbele jigonza, mbele jikarauga balisabali dakika. Aba sigazi gunu tiguli guanyu. Aba sigazi ogumuenda angu manyire baita kaire kano mugumi ikirize. Kaba gurusi na wakaikuru.

0: Mujar. Wanji.
1: Webali kuereza.
0: Uliambia uzake KCR FM webali kuliriza.
1: Mkutimile mno webali kuereza ya anga.
0: Ego it.
1: Ati webali kubaza amazim.
0: Hmm.
1: Ileho na ninyendaba uliriza wa KCR von.
0: Hmm.
1: Kena zikurup.
0: Yes, yes.
1: Ya tande ba nyambe ba tebua.
0: Hmm.
1: Buo na ba inje aroma kamiti ngikabua.
0: Okay.
1: Era mwana kubetag.
0: Ego mkamu wangi.
1: Maita tosa ana kamsebua tosa William Juliati Korodi.
0: Hmm.
1: Josephu. Naiwe mbero tabuzire mbabazi ya sinta ataburaho.
0: Hmm.
1: Atagira nzonga yona yibaye kwazi.
0: Okay.
1: Abwakinwe kiro.
0: Okay.
1: Dora nyambaho bandereho rurimi abo kubacya mari biwe iyo mukoro kuno.
0: Kali. Ah, ati ogo msaja wa mweta Mujara Nyambuzi. Mujara Nyambuzi. KKCR Listeners Association inywena ati Mujara bumba antaro Mujara baronka chairman. Ekintu nyinengeri nyo kimukwasize Mujara. Yaterera wena akanoiba Mujara akanoiba mu ruhanga sibo sanga ali mu ntebe kuri agwire yi Mujara bumba antaro ekinta chikwata malidad so ni Mujara na gambanti nikihika kani nikisana inywena mutagama Mujara ni wagambiri. KKCR Listeners Association borano manyo mukitebe kyabahuliriza kyasande inywe na mwene kuba uhataba kwe kwa sansonga yona hatapura honomu. Mujara wa Nyambuzi. Ibigamba bagambire muhulire. Nito tukubeta muija hano tuikare. KKCR Listeners Association. Bayiraba hatapura honogu. Hataba kwe kwa sansonga yona. So muije tuikare. Tubeho nebituraba zao. Kia sande. Kali, webali Mujara kunjuki omanye chali na ito tu.
2: Mujana.
0: Oye, uragiraki.
2: Aai, bemisile.
0: Katulirize mkugamiri nya kugamanti na bitu muhairwe, kusobra kumuhikira, na bitu muhairwe, kusabire, kando terere, kusimbe sara enungi muno, kande ya kwiki ya usinguzi. Nkugambira msajio na kusangwa 40 kando muihangali ya Uganda hano busaho na ambira atakarubasire ii habu amanige nubwe sigu habu aye msajio na mukama akamuteka umukono ya msesaha magita ya gamba gendo sabira bantu banki na habu ekio na bitu muhairwe manye vio ruzale vio takubiro ramu birahe vio manye kuchumba gira maka usinge tibuli yo nkaburu wa maka nkaburu wa msaija ndi mkazi nkaburu wa mkazi ndi msaija ebe vio na bitu muhairu wa kubikora wo ruzaru ziri niko gambi ebe vio na ebe kunye sezo mostani zikurumba zikumazirehe mire mbe business tizikutambura ibo girote hanu na ufuruka o girote oja hanu urugaho mwezi gumu eviri na ugenda handike namba yesimu enu obazena na bitu muhairwe kuraba ziro musanju emu kinana na ibiri chienda na mnana makumi ana ziro musanju emu kinana na ibiri chienda na mnana makumi ana uja kubano bazana na bitu muhairwe atulirizi namba yesimu eri ziro musanju emu kinana na ibiri kienda na mnana makumi ana.

0: Radio.
1: Edu.
0: Wanji.
1: Wasi wota mkuru.
0: Ndi kurungi wa ito ninuwa kando linka yongera mwaka speedy.
1: Ono ni mwama dikidi manjani kwa tereke. Anima mbe nikitaba kura mkia wa mtuvanga wa toyito.
0: Gena maiso.
1: Muhammad bizivwa nyarwa ruziva bin mukayikuru wange judge na avunya ruziva bin mama bonde soko anima na mukuru wangu bonde anima na mukodemi wange borora sande nasigarande hano ndi Muhammad kidemani katereke
0: Muhammad wasinje rutlire chinimba chetu cha KKCR FM
1: kare dia mwanetu no wasinje kutuvarinya tangerera
0: inga mwanetu
1: Ngawewe.
0: Ah, omuliro msaija. Hey, okusadara iwe. Wazinje. Abakonjo mwesi, nkabara mukaya, mneo mtwe, mneo buhoro, nange nandeyo.

0: kugambire mukaga kicuwe kanjya kuba ninkute isura. Ramadan custom gerwa without borders. Omgruska sapuli donozi wa chinaba. Omgrusi yogu mseja mwesimbu. Nkabagamba, inyowe muruhanga kuikara ninye kusa abagrusi wa nukabaka sapuli. Abagrusi wa butale. Abagrusi nkabo. Nkaikara nimbe kusa aho. Niko kugamba hati. Mba physical fit. Naeba inamageza agibampa. Nyekura nyahangara mwonsi mwono wewe. Umanyire nkabagamba tatino mseja nyikiabu tahangara. Ati omugurusi kasapuli donozio. Mseja abo mba ikarahaihi. Omugurusi butale. Omugurusi arozio tibesi guwakiki. Omugurusi msoka abiora. Omugurusi nka mba ikararu sansabagi. Omugurusi paulino ono webitenge. Kete gereizi. Jamba ikararu sansaba gitinyenda bandugeo Omgrusa Agustini Nyamondo Yeba seja nkabo Ebyo mabiakara Oksandara yu 91.7 FM Kakadikiwa ale community radio Ed radio yenkurakuru na makamu nevya reds and gentlemen Edward Yasimwe Omgrusi mbagrusi mtabani omgrusi butali Hello.
1: Omukuru Edward Asimwe mutabani omgrusi butali.
0: Webali kukuliriza.
1: Wagamba ona kujatunga eno sigata mtunga chani mwikengeje. Amazima genyini Edward yizoka chansi zokuraba muna anyine nyingi chonka kuongwata.
0: Ekirungi kasita nkuwasiri.
1: Baitu webali kuongwata amazima genyini.
0: Hati tugambire echi niko kugamba kasita nkuwasiri tugambire vyo kutugamba.
1: Yati lekanta andike nukura mutawa gurusi wanji. Kandisi ya mguliru mbalimu mshese. Nyonjero mgurusi butaro ogwe. Mzee nyitu.
0: Ok.
1: Nyonjero mgurusi ina katuwebali ya saibu kono ya chamutu nziki hani. Aliyo mzee wa Kampala chamutu nzi. Naba gurusi bona bali hachoma na mgurusi kabajaja. Omgurusi choma cha mashine bona bagurusi wabali anteka nzeki nkezi shaha weba lino kutahereza kuruonje mgurusi asimu ya
0: hati bora mukiaga dokita mwalimu oyongera ho ga kiki
1: ee ahandi tukira kuongera ho shoka fero
0: ee akiki yaba ulirize bintu kani babimanya aheru Saji ya gambiri vungira haa kande vungira ho shoka fero. Akiki ya wantu wawe bintu wakubikenga muruhanga. Oksandara ye. Kekasi radio.
1: Mani wakamiri.
0: Wanji sebo.

0: amatemba amashuma burenje bwizoba nabuturuka mushana KKCR ni kirazona
1: Omuliriza waito murungi, eni yenge nruaho yawe, rundiki programu yawe nyaburungi, ensibuko, eba bulikia katanu, kutandika na saa mkago gweitumbi, kuika ikumine mweza anye kiakara kia mkaga. Hamuna abahereza bawe, omungende ruahenu, tuwa ntweju kanye vyeira, hamune vya hati. Gamba kengonzie zeira, ezo mkazi na omusaija, engeli bazi koraga, kandia wakizi taligaruka.
2: Engonzie zaakara, oli ya waka kuikirize, waka kuikirize, akuikirize kuo, hatarumu kuguragu. Urugende nyanjara kurugo baite za hati bubabiyaye habokuwa tinyagambe sente habokuwa arona ina sente baitu batamuru
1: okusara omukago okweira
2: obo wasaraga omukago no muntu chamanyisaga bwesigwa timuligobezangana omulingo gwono
1: obunywani obweira
2: obunywano

mkagisi zafutaji kazaa rwaru kumurugu ya nabi na mkaga umakagaba fumu tata akawana alifuaga acharo wa majenda rutale gama akafayama tizigwe alikuwa tuwa petero ishikachara jara ba mungwe abaziga wakashu abarujimu wali kwa rguihura nyewuka gisa kagacharo gacharo gamishu bisho kakazingu kazingu kakazoba kazoba kakahilma kahilma kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya bujara bujara kwa chuchu chuchu ya kazigaba kazigaba kamungwe mungu wa mwari mwari kwa rguihura tataga acharo akabali mfumu rurangano akabene mandwa ikumene ibiri akabene ruchika muhema kaukaiguru mugasha rutwa rubira nyabakonje irungu mugasya nyachasha nyamwikarakawa na kakundi akabeye nabakazi 12 mawe akabaje mukazi wakashatu mara wa mujinga abarinje bakayonza

0: So akienda nemo katenze msanje fama kagadi kibale community radio radio yankurakura na makamuni byaro so abutumwa mu buhulire kandi buzina bo bayire nbuye gambira bwonka so me nkuza yabana hamuna emira bizine metwalize etusemerire kuba neturabam magoros
1: so kirundo mushongo zinyanaje ngumuzere na jwara regging omwana ajware enkunani ateviye nibitwaranga omwanya gukuba ni wagambiro liye cyashimirire gukora natukopali ninyijuka ubona birengeri y'umugiga munonga ndi kugura ngo izumukatale aliona shangiri ali kuyomba n'umushije ngo alike kugurira umwana we ngo yiza bakayikuru
0: abwaki namukayikuza umwana we
1: eh
0: mwana wange namukayikuza kumugure byeyira
1: azani chivi ni chwazana umukama natuna pabura kole ebika nikwe umuntu ngogwe yabagari biradi naninga keredonia tumanye ni muhara woha kandi chikachabo ndi chiha tumento gaba pasente blumuruka blumuruka blumtongo libulika bulika bulika tulebe ni bahaba kizabandi kuju ni baha abatwara ekikopo chobu amaraya munonga ekikopo chobu hagara munonga ekikopo chobu tashirwa munonga ekikopo ky'okulemwa kwega munonga ekikopo ky'okunywa marwa munonga ebikopo ebyo kale obwire nibuja kuhika tutandike kubigaho ninga tutabigabire tumanye ngu ekikeeki kiine omugasho mwingi omu kukora eki habwokuba obusinge bwakaro bwabere bubaho omuntu kwiyabira azaarwa ari omwojo bamwegesa kutera omurenge first ekyakabiri kusoma habwokuba ebyo shoka takabikukorera na nyoko takabikukorera kandi noragira okushwera kandi koorishwera barabikushaba kubikora oragyemeserezibwa okubikora hati bakaba babikwegesa bitu hati nushekire obutuma bitali kubaho kandi timukangira ngo naho bwokuba tutakibuganira aha kyoto kuba nito mwazio nubuto kuba nimo mwazo timwine bwire bwebyo bintu nyowe owanjo kunitukira kutegenisibwa na remote nyowe mahurire ningenda konga
0: abali ni wendo
1: buzana umwana nija totale akwate remote ihe wa mahurire ate wevi ari kwenda
0: buzana
1: ate chokora nyoma nyago gamba kubi nza kubyama kandi mizane yali kutaho tene chiri kwegesa nakache
0: uganyo kanduga hano
1: ichokora nza kubyama huko banagamba nimbaza kugamba ibinta shemerire kugamba mane chokora no kuza kubyama amahurire ningarebera hasimu niyo kitando wanje beitu orini oru ichokora kuchimaraho nubutashubo kutahu mshuru. Habukuba naba ntagutire huti baka kutahu. Kungani nguta honje ndirira maholire boba tunjiraho umutushago kukule bibali kuenda. Kandi kale vivintu tinduku manyimo ni mleva muta ulia wabanza kwesho ngora ya jirangui mwabato nimo tuinemu nimwe tuinemu amasuku kuri nuko atebe biriho ati ukabita mu bwenje buhawe nyenja kare nibikurugirira mu mugasho konki wono labuli kintu kyona nka kitakwinira mu mugasho tindi kumanyiwe kesho takuwaji ya kwako iwebi ya wenye nchakale ni vishu kubabita. Kandi ruhange chaveri ile murunju wawe ni bigambo bihurire tuli kwenda kubikuratira konko bwire nibwija kwikira kibeho utandike kugira uti eh utaze kigambirira bari kukigamba konka nyo ndi kugira ngo uti kikabo bitu ni kija kubo jeza uko yabara jeza uko yabara kureba ngo bakwabura batakwabura yabule bibonire ndike kwitegenza tekerereza ari wawumbire n'umuntu yija yandabaho aza kandabo mishatiya of course nkageza ukungiza mu ndareba munonga bakatekereza ngo ni murebaki abo kuba nuya kubempale tebasa kwika ikabye ikire ikitete yakiyabera jire kikakirikire umuntu igeza kabina
0: Muntegeza kabina
1: kandi chatwiri
0: ifwa manyanya
1: atoko muntu ruanga yabata muhiro mugisha mwinji nje kutegenza bwo kuzara nje kutegenza bwo kuzara abo kubembeho ejeri kumutaha mwenjo neberi nzi ni mutegenza it's okay bone kuba bari kwenda otherwise nibashangwa nabo batari kwenda ngo bazare abo kuba ngo bazara amabere ni gagwa
0: nibakayikora
1: konka nubwenje buke munonga munonga munonga munonga tari ho mojo urije kutwara mu makage utagira ngo nabagendirire kuri yamani yuksha
0: nakuba naenda uruza
1: nabana ndo kuzara umwana so mwine ni mwetegenza bwetegenza kusha waura ya kugira ngo ntwenda ngo tubumuka umanye ngo agendirire kuzara iwe byawe byewe byorukore byo nje kwishanga umare yo 2 3 weeks akubinge
0: mali
1: nakuko pesa kandi nije kukubinga yabo kuba kugira ngo ije tugende hamumuka nabagendirire kumuzarira umwana kandi wo katandika kumere bijuma ukine myaka 10 na gumu we ni myaka 9 by the way abo kuba ati abana no zumi micho bine myaka 9 ati wo tazire nakwiyayo yakwiyayo no bumujenye wo emirundi ebiresha tu waheza kushara zaliru wabuso ahamatama nubawa wabusha nubawa wabusha kani nubuli techirizo tinanye karichachiri chiro njungu njiro mwana hazo tachuba sakumujira na nyinenda yitachi inibuire buawe bikubiri vyo so tugume mauda kusemiruru chaterekera tindi kumanyoko yaba liyongao. Bitu mjeza utu kwa tanize tulengu tuyamu. Ebiri kwa angani vireka. Bitu mtu ya nagoyoburo. Taba sa kwenda ngubutote. Bitu nubu go ya nungumano kuata muno kuata muno kuata muno kuata. Nubasano kubusigao ujendoze kusendijo sano jireto jitemu. Abo kwenda ngo bukana nanga bukaruge mukonka ni bwanga bitu mureketi jeze wotu tulebe ngo twakolebe ni chwaza na manyanu ya tukashangali wenje sho nunji twazishi twazifurungura tizaba tizashuba kuba ngo kuzakubira tikiri kirunji kandi nyewe tingajira ngo munsasire tindukusha bakiganyira abo kuba tindukurara aho muri kurara kandi naba ni manyango iri izoba no rwa mukaga nkagambo rwa mukaga tingajira ngo nsasire abo kuba nangambo rwa mukaga naba nakugamba ho ikikuriho kujora damage kandi no manya ikigambo damage kiri kumanyisa kujwara ikintu kisiskiri ahubwo nki uri ko
0: ndamaje
1: ngo jwara ikintu kisiskiri kale huwai umusente zawo
0: wisana ya tikira umutu sana ya tikira umutwe
1: nabiki bahate nabo tubacumanya kubenga umubusinge bwitu umujo akabatatera kiraka umujo akabatatera kiraka kakibeke ngito kakibeke mpale kakibeke sati ubwo lukutere kiraka kiri kumanyisa teno kwali kulira umukazi urugoyi hati ya gura damage aliyo musigazi iwo kuli zahara kugulira gomasi tichiri kubazika hati rukula ngu ineno yetegenisa ibirahuli yawe spectacles zawe tiziri kuleva kurunji tiziri kukulevisa kurunji nyencha kare yao iwo ineno kulevyo umwana wawo wa nyencha kare nija kubata nichivi tujeze ukuleva ngutuwa yirunda runda. Tulike kuleve kare hanu na hali hali na hali. Kandi hataba homu ntulu kutuwe kuwasa. Hataba ho umuntu. Jeze ukuleva gangu hataba homu ntulu wa kwe kuwasa. Kwa kwe kuwasa ni chivi.
0: Wagamba ngu niyo wamulete ili kubangira hali.
1: Kwechi. Chikabiri chitali chiti kwa mkachibiri huwa wakuba. And it is true. Nyewe ndebiri huwa vantu hapa mwaba shiruwe. Kubiri kweza kumbera bibi ajirati nyo mama nyewe ya ndete ili nebi tarabi ingambiri. Hapa mwachuli rimu. Benji.
0: Mamuanga atampabule kurungi. Aka anagirizi.
1: Katarachi ingambiri nyewe chinganta aliku mangu na chochiriyo. Abali kuchiro bwingi umuzeyi robonire tubasabgambira umwana ngurugayo ndugayo aho shuru rugayo nova numwita arugayo eyashirwe iwo habwe ncho takarugagayo ndiyo mwabaro konkwine no musi yangu warugayo kandi wabwe nje tararugire uneno musisire mejishaye
0: kumgamba rugayo eti wo mwao kyali
1: niwe mushite rukura munyoko nakudomya nakugira ngo rugayo tashwerwa kandi wakashwirwe ndiyo mwiba kamkugambire nechini nangoweza kujumusandisha tu natandika kugira ati nico remirwo wawe kuje kutandika kunyangara zano abo kubakolije kwijano je ku tekereza kunaba mizige nasiga yashenye nkuzenke ishatu asigari kumangu yija natandikiraho ibona ba mizo gete hoje no mukatali kuza kuronda kwete tali kuja kugumisiriza neje kugambira te tuijere kushwerwa nanye jendo mwabaro. Aze cho chigambo ni chivahu chiri kuruga. Na wata chishuka munuwe ya kuzizira nguruga yu. Kando waza kushwerwa. Gumwe yoru kuza kushwerwa. Nika kuza yu by the way. Ngukanze kuleva biyale mani nduga yu. Nika kumaraga za yu. Wanzo perereze. Ogumye kuli kuza kushwerwa. Na nyenye wa ni mwavojo. Mushwere gamu liku mangu ni muza kushwera.
0: Atali gamba kangezese ndole.
1: Otichiri za kuleta Katalina. Ngu noza kuleva. Yichiri yaba na wasika agume yu. Nichivi. Na wasa kushire kenje sho. Iwo techiri zengu abonire. Kuli za kumanyemi muli horasha nga uraza kuchenga. Uraza kubichenga wajiromu kanaga. Banzo mchenguruke ndeto mukazo oli kumanyangu no mutwaro muka no mutwara mavwe shonga nanga kwa kuri yo kwinga uhere ndubudenje sho kuzara abana naba kuzata it's okay bituleka kugira ngo kanjende nawe ya yabaska nabaska ndika kubanza kumugira osyo mugezese muhe ibigezo byawe akiri yari kandi mugambira amazima nyoweki amezi gari kose yatinga naba tinya bushera butire tindi ya mondi tindi ya bisikire kongale ka kulinda muno je kuleva kandi kumutego bukodi ubukodi yaheza kwikowaho gatandika kugirotea tari kuje kubasa atabwe nchuru kumutege mitego kandi urukumanga no mukunda turukora nimwe aruwebi umuntu urukunda turukulinda ngo abanze kunanga
0: asoka agwe muna
1: abanze kumutego mugambiro ta hari we china aleke kugoma
0: bete na mugamba ndinziro gwe muno bwo nkugambire
1: mwumkashangwa ninchi manyangu noje kugoma siberi rongo cyo kigambo nichi kugira mwumkashangwa ninchi manya nichi bi wawa bere no kimanyoka leba cyambireho cyubuna mutacingambira wacingambira ningutekereza mu kubiri ngutekereza mu nkomuro jinko rukwabo ngo ngo wahabwire ngo wantegiro mutego kare tikaje mezanyo kugira ngo ngani njimanwe nikije kukuremo nikije so imwe aba itwe aloho ekitabu kiri hano kandi ko kitongoje cyo uzalerana muri bunyoro kitara ebye bi muri kure ndugame byone ni mwibiri Dio nevi murukulira ndi kugamba ni mwibiri kujwara kuhubia
0: ajwaira hubize
1: ebujwara bya rukujwara kuza kulima tali byora jwara uri kuhulira baro lima rugayo naba ujwara bindi teka ujwara bindi bijwara shumuntu nankayeja akatera kodo tayekanga ukabona kuza kondura kwate girasi kwate bikopo uri aho papire kode hano tulimo kanyinje ni huri kuza kukondora nju noza kuteka neza isohane zibaririreho zikiriyo mu meza
0: no kandi ndalinda ho kati gito kamari kanyije kanje ngukingoreraho
1: Eso andizanye kiro zikirya meza tuzihireho kandi umugenyije shamunana. Konkani huri kukinga ho kutegura hano nahari hano nahari na eso ane uziri kwatikire birahuri ni enshobizona ziriyo mu mukupapa. Kuko leba injuri ri kukoze sa accidents yabanego. Ni chibi. Ni kibi munonga tetekatekerega ubwire bwona tetekatekerega ubwire bwona
0: utegekere no mugenye bwakubunga osaka mucumbira ki
1: jeza huko manyire mbo lyawe lyeja umuntu yale twire mbo nenje kiraya ngwe kale abanyabwenje batuzire narajiro kubaye no butuzi umunjuye amwine sano
0: aina mwaka tuzie nsano namo obunyobwa bwaye inemo mugobe
1: omudechika makuni abiri naba yatekire yakuretire walire abo kuba butuzi nabugira ati yatire hamizi amasigaga matire hamizi na hatire hamizi
0: kandi bari bahura nenku
1: Nenku zikazubaho.
0: Zikusobora kucumba zikanguye kandi ruri ruku.
1: Yes.
0: Atara mabingo.
1: Ate kituma bahara baremirweka ababa ba bebishubaka wo kwabagarukira wishe na nyina teke surwuruko. Hati nyina nerwaye sigire ngo kuri nijo mje nyina rwara teke se umukita ari kwenda kuza kushenya atarwa atarutege se. Nyina yije nabirwe no mje ati njiri kushorwa niwe. Ugaruko waba kandi nolyangu nobo amarahura wene kumanyeka yawe hatheje umugenye nariyeki
0: icyo
1: n'icyo kuriye cyabulije cyo kugira ngo umugenye kwarije tworeje de gire bitoke umuka gira ikitoke umuka umugenye kuri neja icyo ramutekere azo umugenye ogwe n'umugenye uri kwije akagenda hariho umugenye uri kwije akagenda kandi uri kuragirwa kumushembera
0: Alire no kulia baito no
1: kwa na agenda. Kwa kumushembera. Abo kuba no umutawuni. No manyabo umutawuni titu tinubwenje bwitu twaza kujo wawe ntukuletera umugati. Aza tinka rwo hota mbere kito kigatata. Ikako hota mbere kito. Abo kuba na leto umugati na sukari ne sabuni no munyu. Ninde giro kuje nanye ndi kumanya ngo barangire ngo warugayo ye ari hukinarebere Kampala Kampala mundi ya rugo mu cyaro nibage bimene eshatu eshatu abije kumureba abo bimene eshatu eshatu eshatu buri munywani we Tito wa mucha, necho chitoche, ulewe ngweka yao ya wa mwebi ntunkee vyo. Vyo kukuhiso mjisha. Kandi juka. Omuntu kujo wawe. Echukuru munonga. Kwa kumutanjira, kumushemererwa, kumutechera, no kumushendicheza. Betu jijoka mulewe utisenu. Na tingagaruka kandi tindigaruka none kumutangirira kabeli wechubire bitunji basako bakitari wabo kuba tabasa kuba ari umushimo ari kumanyango akakore chubira ari we kandi akije sindikomye ngo nabasako je ari kumanyango ari we cyakushubiza otherwise iwe no bano basako bari kubitekereza sio kandi watabirimo no mayentekereza yitu direction tekereza yitu tirukushana ari ukutekereza ikintu aha muntu kandi atari kukikora
0: iyo mutima gwago kugambire kimu mpaka
1: ni wogo kandi ari w'abanyabwenje ababoli nabo ari kubasa kukukora kibi akirekera oli iwo gumutekerereza oli kandi ari we yacukuzira ubwo ato oyangoliya Ugaliwe ya chukoziri. Alikuwa nangwa kushale holi ya. Jonemi handa ya stani kari. Na masa kukole chibi. Uutecherize ngu chukoziri holi ya kanda tali wa chukoziri. Uutali kutecheriza munu wa chukoziri alu wa chukoziri. So... Omubwire bwito muntu kuya umujo kuya uwa virusi myaka 18 nubwo bari rwombashije konka noreba umwana wa hati mutoto ya siku izi aine myaka 25 nararumuje ishe na nyina kandi nangwa n'umushumiro utari kwega akale mwana kwega teine wire bwo kumanya ngo bwashesha ninge njura ya ariyaho tari kumanya nabase no kuba tari kumanya ngo ukufa kuriyo kundi fa baranzika ngai ninge ninyije kufanta ariyaho abyanukusha mwenu umururi mu rubonire tukabintuke to buzinzi mali tene cyari kutekereza wari we nareba bwira bwashesha no basa kutwa yese muzabazere wabo batugambire yabo bariho turebe twina ba
0: ujakano tera haline zaitu 0 msanju 80 800 ina
1: turebe ya turukshana no kwa baba liyo
0: abantu ebintu nkabene bitubalizeho obimanyire urabirozereho urabihulireho oko wanyu abantu nkabano baliyo line zaitu zikiyengoire line ya MTN yokubanza eri 0780 800 04 osembese yonkaga na ina 0780 800 04 osembese yo nkaga na ina enamba eri 0780 800 04 osembese yo nkaga na ina MTN 0780 800 04 osembese nkaga na ina kandi MTN ndi eri 0780 800 04 98 98 0780 800 04 98 0780 800 04 98 kandi eya Airtel eri 0752 82 82 MM Airtel eri 0752 82 82 MM Hello.
2: Hello.
0: Ego.
2: Mwebale programu wa Ngurusi.
0: Na iwe bale kuliriza.
2: Ngurusi kapapuliri, Ngurusi Ramazani. Mwebale kutuhana.
1: Tandikira.
2: Kana waiti wa hati kwa jaina mati. Kani walija kuwa emi hake etanu mumaisi. Ija kuwa cheyonge ya kusisikare kindu.
1: Ruhanga tuko nyeri.
2: Wanji?
1: Ruhanga tuko nyeri.
2: Ruhanga tuko nyeri. Ruhanga tuko nyeri. Ruhanga tuko nyeri. Ruhanga tuko nyeri. Atikandi kia hengu la nilakshomu. Nesiki nagijuari mpari ya dame zina agenda mbara na razai. Katibu kweri wali muanjura.
1: Kanda lisuerwa. Nyota
2: aliswerwa.
1: Tusoba kuba mka mwana wange mlingo huko.
2: Na isu na jema isu. Uziku wa ziroho na yanga.
1: Hii.
2: Niko bali bati. Baiti. Inyewe, damu. Kusango mundu. Arwa ire nziku. Akusura. Nihagi hiyo nagimutuli tamanyi. Mwukwaka ina wengine. Mwema gine mbaba za mwazi ingine. Mwema janjabu. Haruho mwe ilo ukwata nyinenda. Mwema ina awasaija bahuka ini. Mwema ina wakitazi na tanjiza mwari ina kira nyinenda. Ida uri kwa kira ta nyinenda. Mwema zibu kukari ramu nyinenda kajeja. Katiyevyo. Nicho kwani barugiye mu butazara tarwaire kaharo tarwaire kigaranga cyonka no sangaro ire burwaire bwabasejja banyi nacyo kiro mu butamu homuzi sangaro ire burwaire tazine burwaire kakanya habugamba tibakwete kwa mukitinisa bo bayikara batyo bakurani bwo muri mogo Awekyo ensen bagurusi mwebale kandi muongere kuhani. Kipine kia kora ensini kweri.
1: Kastatu.
2: Kwa gamba iti tuka kwa tuti.
1: Kastatu.
2: Na gamba aa. Kwenye mwende kwa doti komu.
1: Bagire wa badomantingi. Turaba sindika go wawu.
2: Turaba sindika go wange maruahi.
1: Oba janjabe
2: Ee mbajanjawe nziku, nyinenda nehoroza, ilo nyinenda tuza horoza.
1: kandi ati
2: ya muri cyarusemeza
1: tizahorozaga nyinende yarurwago muntu umu atorarurwa abantu musanju
2: katokuro kandi mibaze yero mu taze era muri tibasemeza hati umwenda bwo kwika umwana wako ajya mu nyende ati nyinende yekwat teja kingura hauko nyinende wetse kinguyo mwana taturuka ati ni bamusemeza
1: nembe weje tane guha
2: eka jua haira ne siba ne kinga hatkandi hindiru mwana hati ya kinga hati ubusingo bokwe na wejo umusao na koleche na musemeza baitwe ira bazaraga buzara njende meikale manye choko tazi ni wajikole samuno bagitali baneza niko bi umusaho nanyo nyindo kyenzi gani mbahereza
0: kale we bale
2: alao
3: aro muzeka
1: yeso
3: ogoto museta kuwa kiwale ogoti museta
1: evasi
3: ogoti museta
1: robati
3: mami mazi ya bayimba Wasi wote shika sapuli.
1: Ndije.
3: Uwa gambaro ndo wali kusumesa bantu. Akwa. Bantu zama abada mejamputra bana kunu waliyo. Uwa gambaro mazina wagambire kuruonji. Uwa kasapuli. Na andesha wala kwa mtujo teme na angayaba ye nantaya aloyoka kwa maganya mazeba indejo.
1: Kande naba gabira kanibende ya bo, naba siji kanibende ya bo, naba gabira kanibende ya bo, kande rizwa kanoku hana. Ok, ninza kuchiteka, ninza nchikole ndee.

0: ibiro bino tsaho umuseke bacyagamba ngo bakusabira umunjo kugendeta umuyaka bevine embaga eroho eri yabasajja kwegarukamo niyo nyinge kanyire batugamba nti muharawana katugende tumusabira umunjo tumwanjure embaga ezo zigenzere nezihwaho nahwekyo mukoroga genda maiso no kusomesa kandi tubara ku kubona abana bayite ni bagarukwa amengese
1: atabadibire ndo
0: embaga ezo nezine zigaruka
1: abadibire ndo ba nabashija ninga nabakazi
0: abadibire bari bakazi habo kuba tinsubara kugamba mwana wanga genda save muhara wa nanka ni manyimize yae yakora
2: okay
0: ni ngamba ati bara musabira munju bajya kuba ni bansabe bintu bindi kandi umuhara wabo
1: ari gushi
0: ni ndo atayimenge so nungi na wetu mwibari kuhereza abantu bakavuri mwibari kunteka mu bwisigwa bwa cyayi manero si wano kandi manyere tujya kutiruka mwibari muno mwesari ni mwereza cyaka mukenda emu muri cyaka badiyemo
3: Hello.
4: Hello.
3: Mm.
4: Bano ba mwesere wanu ba yiwanu gutini mana akasimuna katera cyenzo jokato.
3: Mm.
4: Mugero na kasafuri mwebara program.
3: Ego.
4: Ara program yanyu iki ni ngienda mono tinduka.
3: Mm.
4: Tinduka kan ngienda ko muno kororo muso tazin sa hamanana.
3: Eh.
4: Umuntu na alharedi. Umunom. Atazin Uganda abana bona bakagenda basikari. Berati nyenda kuambira kasafiri. Abana baba fumbera bani. Nuba abana bali bakafunjoki muno bali bataine bintu byonyine bana ba serevu muno. Atazin nabo bakagoka. Katini nyenda kuoleka itasafiri. Omwana wa karo mfumbera. Akabata manyere gamba kusiyana. Nwaro mwana obwisike na gambira mwana obwisike na gamba ya ngambira kimu ya gamba nyowe. Ebi owoite ti tubabikora babataheza kimu. Mwana obwisike mfumbera.
1: Nuko cyari.
4: Ndo mutaheza kimu busa kora manyambe sake ebi. Kaza na bakagoka.
1: Bakagokera kimu.
4: Nkora imbe sake ha. Mwana mwumbera mwere bwakara bari bapine sirimu asirimu na hitu hata baka genda bako kutuwa bato na bagina hati nasi hana kaki sabatoro mkaitu mwere kubwa paitu wano mbaya
3: kare wanbaya wana lo
5: lo
3: wanje
5: kukwe
3: wale kuliri za
5: matavumu za karitisa kamgaga wa karitisa satuanga mbwe siya gambele siya wana wabaitu wene waitu wawakiga kiesu kini ngura hini tuleke akarutu kalikile vale vienyini akiswa hitu wina akaingesu katurugireo kakarukira watoro jazino mwana wa mkiga nubu kuja mbara na wazoro toro waitu mkiga mpumbira ene wote ni vya singere yo kulumlima yo kihani muno
1: ni tshwara ni tumuka
5: kwa sababu yaenda kwa kuangana taso kuja mwaishi na yanga na jabara kwa yeye siri
1: kama kuchino mlimo mwinji
3: alo
6: Mm-hmm.

0: ati da meji kandi abakaraka basunaga ibiraka ba mun sajaki
1: bwari bunaku
0: ati kandati kabwizire kin
1: tibwizire bunu tuli baguda muno
0: ati kumusa abana kabajirani gami
1: Obwongo bwaye nibwo bulimu damage. Obwo mwana akugura urugoyo.
0: Ati abakubusona abakubuturukiye abantu.
1: Okay, ikitekereza cyawe kibonihire. Yongera ubigure n'abantu bagure.
0: Bikanza kubusubira.
1: Ati boku gamba bakubisona nanga bwaraba nali abantu nayo baliye
0: meti urko perizo
1: aha
0: urwo
1: kope kintu ekirungi
0: ati nini njukao arona mbiti asomire buli bakatugamba ngo abantu boku kumati hangaki Muri ya juwarada, zine biye sabukezi. Kuli ngwari yembe unyingi. Uwabubu kuli. Ati barabaramu mwana watu nusanga isabukezi. Aimbele za kuli, si za kuli.
1: Aliwa ikisobere mwana wa hati.
0: Ati gami muzere mwana.
1: Omwana.
0: Atiru kabizuwala, ati kanindora na gurusi mbesa vikivu kabuti. Kanisanga atu hiri nukoje tachiogeze. Ati ya umwana numkuru umgeze nwa.
1: Iwe barari yao bako esiru?
0: Niwe vyansi patriki, kunu mkono mwa.
1: Mazimu li vyansi.
0: Ndi vyansuku?
1: Mali ku.
0: Iyo gato kuzi. Kwa gato egeseze waifu. Iyo kubazi nye ni ingororago kunu viingi.
1: Baitu tuwa, titurukule matutagambire.
0: Ato mwana watu na gambo lunguzende.
1: Busayo kizivu. Busayo kizivu.
0: Uguzende cha ukumanya.
1: Nyikale no buzende wange baitu nyikale nkokundi.
0: Ato na gambo agumini ubuchoka vungo yuvu.
1: Busayo kizivu.
0: Ubuchoka choko.
1: Kande chizivu na wasano kubata abu egulira.
0: Na kumuguri. Na kwe gura dewa kutangana na mnyuanu woku. Haa, na gamba lezi nivugwe yubutinka.
1: Hati.
0: Kwa kwa urugweru mwikiri.
1: Hati.
0: Atuwa na gamba. Kwa rungu urugweru wa mwende mwana tuwala kana akano. Haa, na kwa nkagamenda. Kamufundu lako. Ingwa kabwe kwa mwende.
1: Tikiri kibi.
0: Kali hati zi. Metinyonga nyira abana ba hati. Nibo nzenda mu kuchoka bwengoye. Ari aro mwana na rozire rero. Akasimi akahoyira. Icyo gami na nyonga rakuna rakuna na gani so ni. Amazi magala kajuru busa. Hati yao. Ya kutamua amani, mainja mei. Kwa mwabana vale kukuchuka mwengu yu.
2: Aruanga wenga no wara vivalekes.
0: Kalu
2: vale vians.
3: Hello.
4: Hello.
3: Wanji.
4: Mwe
3: vale kuliriza.
2: Alex.
3: Hello.
5: Wano akatima na katera chenjojo katoki. Hanyuma nagaruko munundu kwa kandi. Omanyele naka hii kasapuli. Ikinta chile sireki. Ikigambo kigenzile chale teki pente. Kazi nogena no gamba humana wabati kukwatahu. Ona yenda kukura msene.
2: Busumu.
5: Asazi nootina no gamba mwana wabani no tangari mwosovi. Buso kumugamba.
2: Busuma.
5: Hati wana mugamba. Omanyoli ya kura msenti ya bazairevi.
2: Busuma.
5: No manyaka na kwa mkientu kakunu na iyo no kirona na kwa lensovi.
2: Iwe no manyangu hati ya netushange mbuziri kuito mugu haa. Toka ajubane zangojie wajie ho.
5: Hati. No gira mkitaka mbuzi ne kung naenda kuitu mugwa no iruka no gira kayo no
2: jikwata wano no gulente nendo goi evira jiro vika induka vika siskara.
3: Hello anji
6: ni mzee sawa wangaru kire uri hona. Sisi toro aba toro wa kilo wa kiso wongi lai manano umuchika umunya umufundira iwa kwa kwa marayo inyaka yenkaka tuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
2: Kani nakazina ko kakaka lya kawo.
6: Ati abachika ukwata babona. Ni wonyine mukuru wanje unda zarwa nawo. Akaza kutashye mu kazi akaza bugandi mirundi ibiri. Akaza mu rukwanza yago yakuye kurenkishije bishatse. Ndira tano. Yashoya garuka bugandi kuno mirundi ngiye kurenkishije bishatse. Yabona kutashye mu kazi. Kandi umushije katari kwatanga umuntu umuharo wa umuhamu wasukaga ngo bamwe umuntu washuba bagishuga bakwiga mu Rwanda ibyo kwenda kwiga kandi zanda z'umushigeze yarakora hamwe aho kwa buri umwanya wa guno Rwanda rwawe bado akakora umwango bana bahese ita kacana mira umwango nabaziga ita mu Rwanda umwango nabahinda Mwenye kuwa yekola uchizaka inyabushabi na namparo mwenye kuna masiji kuwa yekola kwa huku zaka kutuweka mara umundi umana umundi wabaga wazwa mbamba wakuhiga kuita ni hindi unokuru unokuru unokuru kwa msuga kwa kuwa yeka buganda choro na bunyoro umana gashwe la mshwe la mshwe ama zima itu wapa chika nama nyankwe nama fombila umana ya makayishi Ia zaidi kamu banyak muiyatin tapi saya mesti banyak anda.
2: Banyak ni mesti.
6: Ini tu aja. Orang yang mewah itu muka mana wajib ni, muka halau wajib ni, muka kulit wajib ni, ada mewah itu hati ini tidak begitu. Ini mesti kamu tu pasti banyak mesti guna kini banyak anda.
2: Hasan cuci rumah. Jadi
6: abang tu abang marah ya belum.
2: Cuci rumah.
6: Kalau nanti mesti jemput orang, ya cerukah kis. Ni wakanta na mnyama mchiga mbalai, mbalai kwa mbalai kwa kliendi. Hii tukumuchiaro, ati mchiga mbalai. Ati ya, uwezo kula kumuchiga, ushuru mchezaji romu, yabagari kama giga. Giga bwi, wakati bwi yabagari aini, nugu giga bwi abaraka. Washangeni na wakati mukaga mshanga munana, mangu ni rangan. Hii tu hati yuga hati, noti na nariyali yangu, na wina wakati tu.
2: Okay.
3: Got him long. Hello.
0: Hello. Vivianse agaruki. Mbagambi regor koperizo. Ebenzi tu akopa abantu ba handi kuri atale ba mun. Oba ni nting.
2: Muno.
0: Ati ubu mseji ya gama kwa dine ni kindema kugama kwa hula gama mani mtoro mchizi abantu wakara kukutuli hili tu wabu kwa raga hati wajua raga kukuwa kujua raga nishavuli ngambile kukoperezo ku Ata batu wakote Mubada hantu handi Mbati nesu kukote yabu Yatu Tore genda busa nkembu
2: Nkembuzi
0: Ya Nagoke

0: Анжи? Коли хансе муно?
1: Гамба муно нга тулире?
2: Абазина дали не се бене кула и кажем го сейте. Азима абану калилава тенга дали не се агро мана и са аресе тенисни кайна або бета вана ва се тази и ли. Но шампо му шчел си дам пари. Нангвай му рубна бжа кузало кузанка му шкупа. Обтете я му кусу. Ачо ва кузало му пари зази и сума куана. Akali kona kamule zile yonkumulanko kama mbitu wale yurumano umu wale mpari yonu kazende mule akasonga zile azira kante wale yonkumulanko kutanga wana ama burugono yonu kumulanko kwa hangina kini bala na bala na barashaka mbunga kande kwa jane woku muhanda hata kugambira mune wa zile mune wa zile mpazoku kwa wakitu kugambira bao yonu endera zile zile abanku mbunga
1: Okay.
0: So ati into ni byebyo. Ura. Into ni byebyo. Abateera masimu mwebale kuteera. Kandi mwebale nokwanura. Wahulire warakwata yakozereke nje kwata lo
3: halo
0: hati
3: mkuru sinagaruka agunishigira Isaac akale wo mkuru si nanda mukolera cyangwa araho mkuru so gwenpo baramwitaga babitoke twamazira Kalau tu atau agak tu setanya lau ya, tu sebenarnya enggak apa kasih bayar balik baru. Banyak kuliah tu, kamu banyak banyak, banyak bahan, kuat ada kurun. Agak sih nak kasih mohon tak kuat tu. Jangan ni suka cara manis awan tu bah kalian suara ya. Hati butuh sih suara orang kemani, kemani, kemani, buat kasih masih sah. Enam tu, suara ni. Cucu yati ni mau kerja kali kali, tak kau mungkin bazo. Embo ya, tapi kasih yang aku kasih kamu enda. Aku mana mau jadi? Atau mau kurus? Ini je, kita bumi sih itu. Mudah aja.
1: Kali kali.
0: Hello.
3: Hello.
0: Anjir.
3: Amazima garibu.
1: Ba kweto.
3: Sembo gele vano aja sami.
1: Omwana
3: ati ya noza no yame zana kwa kani sikiri.
1: Ngeno niko chisha merire?
3: Nga habambi. Kari weba kutere.
0: Kari kari. Irabura abana batinaga abazaire ibiro bino abazaire na abana bakura bamanyiranga ine muno
1: azani kibi
0: kando mwana omuzaire akutina no mwana ngo atamubihiza
1: nyowo nyange kungani ngugambira nyowo nyange kungani ngugambira tuora nakugira munyoni umwanya gwo kuyomba nenza kubiyama Ati umubwenje bwa uwareba ndareba mahurire uryo wanje ntebe ne yanje tv ne yanje remote ne yanje nese tezinshashire neza nje konka warangu tinagarewe ati we ubwenge bone kugira ngo nakutamwe kitinisa nakutina kugambira ninga nyenja kare nashanga kiri kisiyo again cyai kemirundesha tu ugwakana tv ninjiye ninjivika wabirwo gure yawe timba sakule kanta kugambira
0: hello
3: mwepala bavira pa president
0: ego
3: Muramu ni nguhura muzeka sapuri na iyo Nyo ahandi nkuba ni ndoa Kuma chifuritu mwesisisa kari chabobu Aba kazi yabu novarura baka baha kundu mnyingi Okuja nosango mukazi akulibata hana muharawa asipiti Bona bajwe ilovugoi ni buisatu Kati ya mazima iwo mwana ugojo Ora kora ute mbaganize ugambo no mama rungyo no muisiki abakazi yabo nuba kutisana bahara babo government kitemo kuri mitinga chi freedom bakazi yabo kugere de kya seven kagadi tawunika
1: ya jamu ni deputy u
0: aha wabale kutera hello
3: nararota
0: kronge
3: Wala kutuereza kasapuri.
1: Eseo.
3: Mugama na mboni gawa taasiyanu.
1: Mboni gawa.
3: Kugano muliki kube ano changwari. Mazima mgae kurakuru onji kwejeze ni mteka ni za nindu onji. Mazima hati vintuwea retu kwebiju. Na wakazi wakazi kuwa ngoku gama ngoha mgana ya kura kuhoka mugamba. Ilumu kazi la kuizira kari. Umwana wanjye ngura mwenziza kimwe umwana wanjye ngura ngurenda kuvuka kimwe umwana wanjye kumuhara haza ati ro umwana yarebe cyo aratandika kugamba ngo papa niwe mubi umwana we kimuzaha mutima ati umwana gumara gama ngo iki ni gukwa cyo ngo papa ari kumara haza papa ari kumara haza amazima bakazi nabo bine kwegarukamo umushya ataka kwata umwana ngamuterere busha araza kumutari kuri ako yasobya amazima bakazi begarukemo nabo ati kare nyowe umuningo nakuzire nakwanda tamanya ngo uware umwana ziro urugo yirukumweka mu mazi ararugabira abato bandi basigira abarugaru arugabira be nanka abanwanye be yabandi etu sazi no kujwara kakire mu kibuno he nyine amazima bisiki nabo begarukemo kandi n'abakazi begarukemo bazima abana babo baziza kwagura ingoyi bagura ingoyi zibayishyire mu hasi ahantu harungiyeho ko bate kuri amatako
1: okay
3: nanyo niko nene kutesa basi ari mu ikanguma radio mba uri kiza
0: ah so bahurishi so nawe kyo daka tumuleho kandi abateira masimu mwebale katu mulode ni tujakoba ni tugaruka nebindi otaruga radio kienda nemo katuenza msanji fama radio yonkurakura na maka ahama nebiyara katu gira tutika toito Dene, tuja kubantu guruka nevindi.